Da li ti sjećanje luta sve do mora jutra na oboli kad sam prespavao tu? Da li ti stvari u sobi gube vrijednost i bijede? Da li zuriš u svoja vrata i čekaš na mene?

pitam se jeste li sama večeras. Ponekad čujem da je svijet pozornica i da svako dobiva po zasluzi, kao što to pesnik reče. Sudbina se poigrala udjelivši mi ljubav s tobom, moja draga. Scena prva, naš susret. Zavolio sam te na prvi pogled. Ti si znala svoj put, ne gubeći iz vida što želiš, ko bi reći. A onda scena druga, izgledala se promijenjena, igrala čudno, a da ja nikad ne saznam zašto. Dušo, lagala si kad si rekla da me voliš. A ja nijesam imao razloga da ti ne vjerujem, jer to je to. No ja ću radije živjet bez tebe, nego slušat tvoje laži. Nu, pozornica je ona. Ja stojim sam sa prazninom suda oko sebe. Ti se vjeruj mi više nećeš usladiti. A ja znam da je vrijeme i da se zavijesa spušta.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

vremenska prognoza. U petak 22. maja u Bosni umjereno do pretežno oblačno. Od sredine dana prema večernjim satima slabi lokalni pljuskovi su mogući u centralnim, istočnim i sjevernim područjima. U većem dijelu Hercegovine pretežno sunčano. Više oblačnosti bit će na sjeveru Hercegovine. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 7 do 12, a najviša dnevna od 19 do 25, na jugu zemlje do 29 stepeni. U subotu 23. maja u Hercegovini pretežno sunčano. Po Bosni će biti umjerene oblačnosti. U poslijepodnevnim satima lokalno je moguć slab pljusak u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 9 do 14, a najviša dnevna od 21 do 26, na jugu zemlje do 30 stepeni.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Na redu su biometeorološke prognoze. Kod većine hroničnih bolesnika i meteoropata biometeorološka situacija usloviće blago smanjenje tegoba, ali se izvjestan oprez savjetuje osobama sa srčanim tegobama i astmatičarima. Mogući su neraspoloženje i glavobolja, neophodno adekvatno odijevanje u skladu s očekivanim termičkim uslovima.

0: ko ne zna, a zna da ne zna, dijete.
1: Naučite ga.
0: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
1: Probudite ga.
0: Ko zna i zna da zna, mudar je.
1: Slijedite ga.
0: Dobrodošli u Radio Kockicu. Lijep pozdrav poštovani slušalci, dobrodošli u još jednu radijsku kockicu na talasima TK Radija. Ovoga jutra pričamo o krvi. To je daleko više od crvene tekućine. U njoj se skriva pregršt zanimljivosti. A mi smo vam priredili neke koje možda niste znali. U toku samo jednog dana krv u vašem tijelu pređe nevjerovatnih 19.312 km. Žene imaju u prosjeku manje krvi nego muškarci, a u tijelu odraslog čovjeka nalazi se od 4,5 do 6 litara krvi. Svaki gubitak krvi veći od 1,5 litara ugrožava život. Komarci najviše vole krvnu grupu O.
2: Radio Kockica.
0: Naše tijelo sadrži i 0,2 mg zlata, a najveći dio tog zlata nalazi se upravo u krvi. Dužina zeminog ekvatora je oko 40.070 km. Procjenjuje se kada bi sve krvne žile u ljudskom tijelu mogle se razvući od kraja do kraja, okružile bi planetu Zemlju čak 4 puta. Većina ljudi na svijetu, njih oko 85%, ima poseban protein u svojim krvnim stanicama koji se naziva RH faktor, zbog čega se onda nazivaju RH pozitivnim ili pozitivnim krvnim grupama. Ostali koji u svojoj krvi nemaju RH faktor nazivaju se negativni. Naziv rezus dolazi od vrste majmuna kod kojih je ovaj antigen otkriven. Rožnica oka nema dotok krvi, ona kisik dobija direktno iz vazduha. Cristiano Ronaldo nema tetovaže jer je darivatelj krvi. Razne vrste životinja imaju različiti broj krvnih grupa. Psi imaju 4 krvne grupe, mačke 11, a krave čak 800. Nije sva krv crvena, rakovi na primjer imaju plavu, a gliste i pijavice zelenu krv. To bilo to kada je u pitanju ova radijska kockica. Vi ostanete na talasima TK Radija, mi se čujemo opet drugi dan. Jutro koje mijenja sve.
3: Od raspoloženja do planova.
0: Jutarnji program vašeg TK Radija.

0: Reklame Teka Radija.
1: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sos za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
2: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
3: Iz Bingove kataloške ponude od 19. do 31. maja izdvajamo bosanski sucuk 350 grama, semko 680, sir milram kilogram 10,45, keks špekulas 300 grama, paris 1,95, persil 100 pranja plus kapsule 13 komada 34,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san

0: odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja. Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija. Sve na jednom mjestu. Pozovite 035 309 100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla, vaš partner za zdrav život.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 21. do 23. maja. Iz ponude izdvajamo orah, rezga, kilogram 13,90, jufka za baklavu 450 grama, jami 2,95, zdjele sa poklopcem 4 komada 11,90, tepsija četvrtasta 42 puta 31 cm 9 maraka 90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Naše preporuke iz posebne sedmične ponude od 21. do 28. maja. Kafa 500 grama, zlatna džezva 12,95, bosanski lokum 360 grama, klas 2,65, sok 1 litar, juicy 1,70, hurma 500 grama 4,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Internacionalni univerzitet u Sarajevu s razlogom prvi. Zanimate medicina, inženjering, pravo, ekonomija ili humanističke nauke. Odaberi jedan od šest IUS fakulteta ili studiraj u okviru programa dvojnih diploma na najprestižnijim univerzitetima u Turskoj. Studiraj sa najboljima. Budi IUS.
4: Slijedi stanje na putevima.
5: Prema prikupljenim informacijama, jutro se u Bosni i Hercegovini saobraća po suhom ili mjestimično vlažnom kolovozu. Na dionicama koje prolaze kroz kotline kao i uz riječne tokove upozoravamo na smanjenu vidljivost zbog magle. Svim učesnicima u saobraćaju preporučuje se maksimalan oprez i poštivanje saobraćajnih propisa. Kraći zastoji mogući su na dionicama na kojima se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Zbog održavanja sportske manifestacije još danas i sutra u vremenu od 7 do 19 sati obustavit će se saobraćaj za sva vozila osim autobusa na magistralnoj cesti Ajce Banja Luka u mjestima Karanovac i Krupa na Vrbasu. Alternativni pravci su Banja Luka, Čađevica, Mrkonjić grad i Crna Rijeka, Mrkonjić grad. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina, Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Također, zbog redovnog godišnjeg servisa zatvorena je lijeva cijev tunela Hercegovina na smjeru Bijača Počitelj, dok se saobraćaj odvija dvosmjerno kroz suprotnu tunelsku cijev. Na dionicama autoceste A1 Sarajevo-Sjever Podlogovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača Počitelj zbog aktualnih radova saobraćaj preusmjeren u predsjecajnu traku. Radovi na sanaciji kolovoza danas će se izvoditi na ulazu u Kiseljak iz pravca Busovače, pa će u vremenu od 8.30 do 15.30 minuta saobraćati se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila za sada protiče uz kraća zadržavanja.

vremenska prognoza. U Hercegovini danas pretežno sunčano, po Bosni umjerena oblačnost. Od sredine dana prema večernjim satima slabi lokalni pljuskovi mogući su u centralnim, istočnim i sjevernim područjima. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 7 do 13, a najviša dnevna od 20 do 26, na jugu do 28 stepeni.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Na redu su biometeorološke prognoze. Kod većine hroničnih bolesnika i meteoropata biometeorološka situacija usloviće blago smanjenje tegoba, ali se izvjestan oprez savjetuje osobama sa srčanim tegobama i asmatičarima. Mogući su neraspoloženje i glavobolja, neophodno adekvatno odijevanje u skladu s očekivanim termičkim uslovima.

krivičnih dijela. U posljednja 24 sata 9 saobraćajnih nesreća. Dvije osobe su zadobile teške, 10 lake tjelesne povrede, a za dvije osobe ljekari se nisu izjasnili o stepenu povreda. Evidentirano je 7 ostalih događaja. Iz službe hitne medicinske pomoći Tuzla doznajemo da su građanima pružene 203 medicinske usluge. Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla u posljednja 24 sata imala je jednu tehničku intervenciju. Uredno je vodosnabdjevanje grada, a odvoz smeća i održavanje higijene grada se odvijaju prema planu i programu, poručuju iz javno-komunalnog preduzeća Tuzla.

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.
1: Ja sam Mila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Lijepan pozdrav, cijenjeni slušalci. 22. maj obilježava se kao dan policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona. Prvo je planirano postrojavanje jedinica policije za specijalnu podršku i jedinice policije za sprječavanje narušavanja javnog reda i mira na Trgu slobode u Tuzli, te defile kroz grad do zgrade Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona. Nakon odluke odbora povjerilaca Koksare i Lukavac u stečaju, danas će biti raspisan drugi javni oglas za prodaju imovine ovog nekadašnjeg lukavačkog giganta. Procijenjena vrijednost imovine Koksare je 225,8 miliona maraka, dok je minimalna početna cijena na posljednjem ročištu bila 150,5 miliona. Prema novom javnom oglasu početna cijena bit će smanjena na oko 119,7 miliona maraka. Prije tačno 34 godine, na današnji dan 92. Republika Bosna i Hercegovina je primljena u Ujedinjene nacije, ali bez obzira na to, na nju je nastavljena bespoštedna agresija koja je trajala sve do potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma u Parizu 14. novembra 1995. godine. Ponedjeljak 25. maja navršava se 31 godina od najtužnijeg dana u historiji Tuzle, kada je na kapiji, simbolu mladosti i mjestu susreta mladih, počinjen stravičan zločin. Agresorska granata, ispaljena s položaja Vojske Republike Srpske s planine Ozren, usmrtila je 71 mladu osobu i ranila više od 150. Prosječna dob poginulih bila je 23 godine. Jedna od najpoznatijih savremenih komedija, predstava Budala na večeri autora Francisa Webera u režiji Mitata Kušljugića, ponovo će biti izvedena pred tuzlanskom publikom u subotu 23. maja u 19:30 u Narodnom pozorištu Tuzla. Priča prati grupu prijatelja koji organizuju neobičnu večeru, na kojoj svaki gost dovodi osobu za koju smatra da će svojim ponašanjem nasmijati ostale prisutne.
2: Sport.
1: U gradskoj upravi Gračanica gradonačelnik Sadmir Džebo organizovao je prijem za bosansko-hercegovačkog reprezentativca Amara Dedića, koji je porijeklom iz Donje Orahovice, gdje mu je rođen otac. U Donjoj Orahovici je upriličeno i otkrivanje murala naše reprezentacije, te druženje Amara Dedića sa sugrađanima. U večernjim satima je organizovan i prijem u Srebreniku.
2: Vremenska prognoza.
1: U Hercegovini danas sunčano, po Bosni umjerena oblačnost. Od sredine dana slabi lokalni pljuskovi su mogući u centralnim, istočnim i sjevernim područjima. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Jutarnja temperatura od 7 do 13, dnevna od 20 do 26, na jugu do 28 stepeni. Bilo su ovo flash vijesti radija Tuzlanskog kantona. Hvala na pažnji.

Danas se obilježava dan policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona. Prema programu, od ranih jutarnjih sati bit će upriličeno postrojavanje jedinice policije za specijalnu podršku i jedinice policije za sprječavanje narušavanja javnog reda i mira na Trgu Slobode Tuzla te defile kroz grad do zgrade sjedišta Ministarstva unutrašnjih poslova. Nakon toga je planirano polaganje cvijeća na spomen obilježje kapija, a zatim postrojavanje jedinice policije za specijalnu podršku i polaganje cvijeća ispred zgrade sjedišta Ministarstva unutrašnjih poslova. Od 10.30 planiran je taktičko-tehnički zbor, specijalna vozila na prostoru kod Bosanskog kulturnog centra i Bingo City centra Tuzla, te službeno oružje, oprema i postavka fotografija jedinica policije stanice javne bezbjednosti Tuzla iz perioda 1991-1995 u holu Bosanskog kulturnog centra Tuzla. Svečana akademija planirana je u velikoj sali ovog centra.

0: Reklame TK Radija.
1: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medikalirac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla.

0: Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.
1: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način. Jer

0: maso. Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
1: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. Because you know I'm all
0: about that cake, about that cake. Jeste li boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućno.
1: I najbolje bez jurnjave, klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata. Poješću sve!
0: Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
1: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
0: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A. Telefon 062-173-906.
1: Pretvori svoju kuhinju u kreativni slatki studio.
0: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek djelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez Karmelije, torta je samo biskvit.
2: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
1: Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Plamingo vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Plamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Plamingo.
3: Hajde u Neptun! Nova ponuda je već tu! Pripremite se za vrhunsku atmosferu i uživanje u utakmicama uz odlične ponude televizora, kućanskih aparata i tehnike po sjajnim cijenama. Iz ponude izdvajamo Samsung QLED TV 55 inča već od 1049,90 km. Akcijska ponuda traje do 25. maja. Posjetite naše poslovnice ili kupujte online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun! Neptun živi bolje svaki dan.
4: Super sniženje Piemonte Marketima od 16. do 22. maja. Iz ponude izdvajamo tunjevina Amaro komadi 80 grama, samo 1 km. Keks, kokos, ružica 700 grama, senzacionalnih 2,95. Energetski napitak Ozone, pola litra, samo 1 km. Karamela Toffee Fresh 700 grama po super cijeni od 4,95. Odmašćivač Diplo Limun 700 ml refill snižena 4,35. Ne propustite super akciju u marketima Piemonte od 16. do 22. maja. Vaš Piemonte.

0: ko ne zna, a zna da ne zna, dijete.
1: Naučite ga.
0: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
1: Probudite ga.
0: Ko zna i zna da zna, mudar je.
1: Slijedite ga.
0: Dobrodošli u Radio Kockicu. Lijep pozdrav poštovani slušalci, dobrodošli u još jednu radijsku kockicu na talasima Teka Radija. Ovoga jutra pričamo o krvi. To je daleko više od crvene tekućine. U njoj se skriva pregršt zanimljivosti. A mi smo vam priredili neke koje možda niste znali. U toku samo jednog dana krv u vašem tijelu pređe nevjerovatnih 19.312 km. Žene imaju u prosjeku manje krvi nego muškarci, a u tijelu odraslog čovjeka nalazi se od 4,5 do 6 litara krvi. Svaki gubitak krvi veći od 1,5 litara ugrožava život. Komarci najviše voli krvnu grupu O.
2: Radio Kockica.
0: Naše tijelo sadrži i 0,2 mg zlata, a najveći dio tog zlata nalazi se upravo u krvi. Dužina zemljinog ekvatora je oko

dali svoje živote. U vremenu koje je u znaku napretka, ali velikih izazova, trebamo sistem sigurnosti na kojem će se zasnivati povjerenje građana u državu. Taj sistem nije moguć bez obučenih, hrabrih i dobro opremljenih policajaca. Tuzlanski kanton je to prepoznao i među svoje prioritete stavio jačanje i razvoj Ministarstva unutrašnjih poslova. Rezultati su vidljivi u svim gradovima i općinama i na tom putu nećemo stati. Predsjednica Skupštine Tuzlanskog kantona Ivana Mijatović.

0: Ovo je jutarnji program Radija Tuzlanskog kantona. Dobro jutro.
1: Danas kuhamo zajedno. Domaće je najbolje. Ustala se Radija Tuzlanskog kantona.
2: Lijep vam pozdrav, dobrodošli u Radio Kuhinju. Naš prijedlog ovoga puta su gozleme. Sastojci 380 g.

kilograma brašna, 190 ml mlake vode, 90 ml maslinovog ulja. Za nadjev 300 g špinata, 300 g feta sira, 2 jaja, 2 češnjaka, so biber. Priprema. Pomiješajte brašno, maslinovo ulje, soj i vodu. Mikserom, nastavcima za izradu tijesta ili rukama, umijesite glatko tijesto. Prema potrebi dodajte brašna. Pokrijte tijesto čistom kuhinskom krpom i ostavite 20 minuta. Radnu površinu pospite brašnom. Dobiveno tijesto podijelite na 4 loptice. Svaku razvaljajte u oblik pravougaonika dimenzija 35 cm puta 20 cm. Špinat dobro operite, odsjedite i sitno nasjeckajte. U zdjelu stavite nasjeckani špinat, sitno nasjeckani češnjak, jaje i biber. Promiješajte, dodajte feta sir i još jednom promiješajte. Polovicu razvaljenog tijesta premažite nadjevom. Preklopite drugom stranom tijesta, pritisnite rubove i uz malo vode čvrsto zatvorite tijesto. Zagrijte malo ulja u velikoj tavi na srednje jakoj vatri. Stavite pripremljenu gozlemu u tavu pa pecite oko 3 minute dok ne porumeni. Okrenite i pecite dok ne postane hrskava. Gozleme možete ispeći i na roštilju. Prijatno vam!

slijedi vremenska prognoza. Evo i trodnevne prognoze. U Hercegovini danas pretežno sunčano, po Bosni umjerena oblačnost. Od sredine dana prema večernjim satima slabi lokalni pljuskovi mogući su u centralnim, istočnim i sjevernim područjima. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 7 do 13, a najviša dnevna od 20 do 26, na jugu do 28 stepeni. U subotu 23. maja sunčano, u Bosni s malom do umjerenom oblačnošću. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura između 8 i 13, a najviša dnevna od 21 do 27, na jugu zemlje do 29 stepeni. U nedjelju 24. maja provladavaće sunčano vrijeme. Slab vjetar do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 8 do 14, a najviša dnevna od 22 do 28, na jugu zemlje do 31 stepen.

0: Ja sam Amila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Lijepan pozdrav, cijenjeni slušaoci. 22. maj obilježava se kao dan policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona. Prvo je planirano postrojavanje jedinica policije za specijalnu podršku i jedinice policije za sprječavanje narušavanja javnog reda i mira na Trgu slobode u Tuzli, te defile kroz grad do zgrade Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona. Nakon odluke odbora povjerilaca Koksar i Lukavac u stečaju, danas će biti raspisan drugi javni oglas za prodaju imovine ovog nekadašnjeg lukavačkog giganta. Procijenjena vrijednost imovine Koksare je 225,8 miliona maraka, dok je minimalna početna cijena na posljednjem ročištu bila 150,5 miliona. Prema novom javnom oglasu početna cijena bit će smanjena na oko 119,7 miliona maraka. Prije tačno 34 godine, na današnji dan 92. Republika Bosna i Hercegovina je primljena u Ujedinjene nacije, ali bez obzira na to, na nju je nastavljena bespoštedna agresija koja je trajala sve do potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma u Parizu 14. novembra 1995. godine. Ponedjeljak 25. maja navršava se 31 godina od najtužnijeg dana u historiji Tuzle, kada je na kapiji, simbolu mladosti i mjestu susreta mladih, počinjen stravičan zločin. Agresorska granata, ispaljena s položaja Vojske Republike Srpske s planine Ozren, usmrtila je 71 mladu osobu i ranila više od 150. Prosječna dob poginulih bila je 23 godine. Jedna od najpoznatijih savremenih komedija, predstava Budala na večeri autora Francisa Webera u režiji Mićata Kušljugića, ponovo će biti izvedena pred tuzlanskom publikom u subotu 23. maja u 19:30 u Narodnom pozorištu Tuzla. Priča prati grupu prijatelja koji organizuju neobičnu večeru, na kojoj svaki gost dovodi osobu za koju smatra da će svojim ponašanjem nasmijati ostale prisutne.
1: Sport.
0: U gradskoj upravi Gračanica gradonačelnik Sadmir Džebo organizovao je prijem za bosansko-hercegovačkog reprezentativca Amara Dedića, koji je porijeklom iz Donje Orahovice, gdje mu je rođen otac. U Donjoj Orahovici je upriličeno i otkrivanje murala naše reprezentacije, te druženje Amara Dedića sa sugrađanima. U večernjim satima je organizovan i prijem u Srebreniku.
1: Vremenska prognoza.
0: U Hercegovini danas sunčano, po Bosni umjerena oblačnost. Od sredine dana slabi lokalni pljuskovi su mogući u centralnim, istočnim i sjevernim područjima. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Jutarnja temperatura od 7 do 13, dnevna od 20 do 26, na jugu do 28 stepeni. Bile su ovo flash vijesti radija Tuzlanskog kantona. Hvala na pažnji.

sloboda građana, sprječavanju kriminala i očuvanju javnog reda i mira. Posebno cijenimo vašu spremnost da rizikujete vlastitu sigurnost kako bi zaštitili druge, te vaš doprinos izgradnji povjerenja između institucija i građana. Vlada Tuzlanskog kantona nastavit će podržavati Ministarstvo unutrašnjih poslova u unapređenju uslova rada, stručne obuke i opremanja, navodi se u čestici Irfana Halilagića.

0: uspjeh.
1: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
2: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingo vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
3: Herceg d.o.o. Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg d.o.o. Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.

Bilo je ovo izdanje jutarnjeg programa Radija Tuzlanskog kantona za petak 22. maj. Sa vama su ovoga jutra bili Amila Arnautović i Almir Imamović, kolega u radijskoj režiji. Hvala vam na pažnji i povjerenju.

Apoteka Info. Dobro jutro, cijenjeni slušalci od dežurne ekipe Radija Tuzlanskog kantona, koja je u okviru jutarnjeg programa sa vama od 7 sati do 9 sati 25 minuta. Ja sam Amila Arnautović, a moj kolega u radijskoj režiji danas je Almir Imamović. I ovog jutra od dežurnih službi prikupili smo servisne informacije za protekla 24 sata. Javni red i mir nije narušavan. Evidentirano izvršenje 8 krivičnih djela. U posljednja 24 sata 9 saobraćajnih nesreća. Dvije osobe su zadobile teške, 10 lake tjelesne povrede, a za dvije osobe ljekari se nisu izjasnili o stepenu povreda. Evidentirano je 7 ostalih događaja. Iz službe hitne medicinske pomoći Tuzla doznajemo da su građanima pružene 203 medicinske usluge. Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla u posljednja 24 sata imala je jednu tehničku intervenciju. Uredno je vodosnabdijevanje grada, a odvoz smeća i održavanje higijene grada se odvijaju prema planu i programu, poručuju iz javno-komunalnog preduzeća Tuzla.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

Nakon odluke odbora povjerilaca Koksare Lukavac u stečaju, danas će biti raspisan drugi javni oglas za prodaju imovine ovog nekadašnjeg giganta. Procijenjena vrijednost imovine Koksare iznosi 225,8 miliona maraka, dok je minimalna početna cijena na posljednjem ročištu bila 150,5 miliona. Prema novom javnom oglasu, početna cijena biće smanjena na oko 119,7 miliona maraka. Stečajni upravnik Almir Bajrić potvrdio je da 25. maja počinje isplata potraživanja radnika u iznosu od oko 2 miliona maraka, čime će biti ispunjeno ranije dato obećanje radnicima. U toku je i procedura penzionisanja 35 radnika koji su stekli uslove za odlazak u penziju. Ostatak radničkih potraživanja koji se odnosi na otpremnine bit će isplaćen nakon prodaje fabrike.

0: u stečaju. Danas će biti raspisan drugi javni oglas za prodaju imovine ovog nekadašnjeg lukavačkog giganta. Procijenjena vrijednost imovine Koksare je 225,8 miliona maraka, dok je minimalna početna cijena na posljednjem ročištu bila 150,5 miliona. Prema novom javnom oglasu početna cijena bit će smanjena na oko 119,7 miliona maraka. Prije tačno 34 godine, na današnji dan 92. Republika Bosna i Hercegovina je primljena u Ujedinjene nacije, ali bez obzira na to, na nju je nastavljena bespoštedna agresija koja je trajala sve do potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma u Parizu 14. novembra 1995. godine. Ponedjeljak 25. maja navršava se 31 godina od najtužnijeg dana u historiji Tuzle, kada je na kapiji, simbolu mladosti i mjestu susreta mladih, počinjen stravičan zločin. Agresorska granata, ispaljena s položaja Vojske Republike Srpske s planine Ozren, usmrtila je 71 mladu osobu i ranila više od 150. Prosječna dob poginulih bila je 23 godine. Jedna od najpoznatijih savremenih komedija, predstava Budala na večeri autora Francisa Webera u režiji Mićata Kušljugića, ponovo će biti izvedena pred tuzlanskom publikom u subotu 23. maja u 19:30 u Narodnom pozorištu Tuzla. Priča prati grupu prijatelja koji organizuju neobičnu večeru, na kojoj svaki gost dovodi osobu za koju smatra da će svojim ponašanjem nasmijati ostale prisutne.
1: Sport.
0: U gradskoj upravi Gračanica gradonačelnik Sadmir Džebo organizovao je prijem za bosansko-hercegovačkog reprezentativca Amara Dedića, koji je porijeklom iz Donje Orahovice, gdje mu je rođen otac. U Donjoj Orahovici je upriličeno i otkrivanje murala naše reprezentacije, te druženje Amara Dedića sa sugrađanima. U večernjim satima je organizovan i prijem u Srebreniku.
1: Vremenska prognoza.
0: U Hercegovini danas sunčano, po Bosni umjerena oblačnost. Od sredine dana slabi lokalni pljuskovi su mogući u centralnim, istočnim i sjevernim područjima. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Jutarnja temperatura od 7 do 13, dnevna od 20 do 26, na jugu do 28 stepeni. Bilo su ovo flash vijesti radija Tuzlanskog kantona. Hvala na pažnji.
2: Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vam.

0: Jugo 45. Reklame TK Radija.
1: Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija, sve na jednom mjestu. Pozovite 035-309-100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla, vaš partner za zdrav život.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.
3: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana soda.

najznačajniji proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.

Upravno vijeće Centralne banke Bosne i Hercegovine donijelo je odluku o osnovnim obilježjima i dizajnu novčanica konvertibilne marke u apoenima od 10, 20, 50, 100 i 200 konvertibilnih maraka. U odnosu na ranije odluke na pojedinim novčanicama bit će vidljive promjene u bojama i motivima, dok portreti poznatih književnika uglavnom ostaju isti. Na novčanici od 10 maraka u verziji za federaciju na naličju će umjesto stečka Radimlja biti prikazan stečak Križevići, dok u verziji za Republiku Srpsku ostaje motiv vekne hljeba. Na ovoj novčanici i dalje će dominirati nijanse narandžaste i plave boje uz portrete Mehmedalije Maka Dizdara i Alekse Šantića. Kod apoena od 20 maraka zadržavaju se portreti Antuna Branka Šimića i Filipa Višnjića, kao i motivi stečka Radimlja i Gusli, ali će na novčanici provladavati nijanse sivo smeđe i zelene boje. Najizraženija promjena vidljiva je na novčanici od 50 maraka, na kojoj će umjesto dosadašnjih crvenih i roza tonova dominirati narandžaste i plave nijanse.

slijedi vremenska prognoza. Evo i trodnevne prognoze. U Hercegovini danas pretežno sunčano, po Bosni umjerena oblačnost. Od sredine dana prema večernjim satima slabi lokalni pljuskovi mogući su u centralnim, istočnim i sjevernim područjima. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 7 do 13, a najviša dnevna od 20 do 26, na jugu do 28 stepeni. U subotu 23. maja sunčano, u Bosni s malom do umjerenom oblačnošću. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura između 8 i 13, a najviša dnevna od 21 do 27, na jugu zemlje do 29 stepeni. U nedjelju 24. maja provladavaće sunčano vrijeme. Slab vjetar do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 8 do 14, a najviša dnevna od 22 do 28, na jugu zemlje do 31 stepen.

Ja sam Mila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Lijep pozdrav, cijenjeni slušalci. Vlada Tuzlanskog kantona na današnjoj vanrednoj sjednici u cilju olakšanja i poboljšanja pristupu dopunskom pravu branilaca donijela je odluku o izmjenama i dopunama odluke o ostvarivanju prava na finansijska sredstva za samozapošljavanje i zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica na području Tuzlanskog kantona. 22. maj je dan policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona. Jutros je planirano postrojavanje jedinice policije za specijalnu podršku i jedinice policije za sprječavanje narušavanja javnog reda i mira na Trgu slobode Tuzla, a potom i defile kroz grad do zgrade sjedišta Ministarstva unutrašnjih poslova. Predviđeno i polaganje cvijeća te svečana sjednica, odnosno akademija u Bosanskom kulturnom centru. Nakon odluke odbora povjerilaca Koksare Lukavac u stečaju, danas će biti raspisan drugi javni oglas za prodaju imovine. Procijenjena vrijednost je 225,8 miliona maraka.

0: dok je minimalna početna cijena na posljednjem ročištu bila 150,5 miliona. Prema novom javnom oglasu, početna cijena bit će smanjena na oko 119,7 miliona maraka. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je saopštila da u skladu s uputstvom o rokovima i redoslijedu izbornih aktivnosti neposrednih izbora za opće izbore ove godine, danas ističe rok za podnošenje prijava za ovjeru političkih stranaka i nezavisnih kandidata za učešće na općim izborima, koji će biti održani u nedjelju 4. oktobra. Rok ističe u 16 sati. Prije 34 godine, na današnji dan 92. Republika Bosna i Hercegovina je primljena u Ujedinjene nacije. Bez obzira na to, na nju je nastavljena agresija koja je trajala sve do potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma u Parizu 14. novembra 95. Uprkos otvaranju novog graničnog prijelaza Gradiška, gužve za teretni saobraćaj nisu se smanjile, a čini se kako je najveći problem trenutno administrativna blokada s kojom se suočavaju prijevoznici. Prema svjedočenjima prijevoznika, na ovom graničnom prijelazu gužve se protežu i više od kilometar, a brojni kamioni satima stoje u jednom mjestu. Sport. Posuš je danas u predzadnjem 35. kolu Vevin lige Bosne i Hercegovine dočekuje Slogu, protiv koje bi mu pobjeda i teoretski osigurala ostanak. Uz pobjedu Posušja i trijumf Radnika nad borcem u Bijeljini iz Vevin lige Bosne i Hercegovine, kolo prije kraja sezone, ispali bi Sloga i Rudar, koji danas dočekuju Zrinski. Sva tri današnja duela igraju se od 18 sati.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Hercegovini sunčano, a u Bosni može biti umjerene oblačnosti. Prema večernjim satima slabi lokalni pljuskovi mogući su u centralnim, istočnim i sjevernim područjima. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura od 20 do 26, na jugu zemlje do 28 stepeni. Pratili ste Flash vijesti radija Tuzlanskog kantona. Hvala vam na pažnji.

0: U ponedjeljak 25. maja navršava se 31 godina od najtužnijeg dana u historiji Tuzle, kada je na kapiji, simbolu mladosti i mjestu susreta mladih, počinjen stravičan zločin. Agresorska granata, ispaljena s položaja Vojske Republike Srpske s planine Ozren, usmrtila je 71 mladu osobu i ranila više od 150. Prosječna dob poginulih bila je 23 godine.
1: Radio televizija Tuzlanskog kantona, program radija.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Na redu su biometeorološke prognoze. Kod većine hroničnih bolesnika i meteoropata biometeorološka situacija uslovit će blago smanjenje tegoba, ali se izvjestan oprez savjetuje osobama sa srčanim tegobama i astmatičarima. Mogući su neraspoloženje i glavobolja, neophodno adekvatno odijevanje u skladu s očekivanim termičkim uslovima.

0: Dobar dan. Vlada Tuzlanskog kantona na vanrednoj sjednici u cilju olakšanja i poboljšanja pristupu dopunskom pravu branilaca donijela odluku o izmjenama i dopunama odluke o ostvarivanju prava na finansijska sredstva za samozapošljavanje i zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica na području Tuzlanskog kantona. Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona i Uprava policije danas svečano obilježava Dan policije Tuzlanskog kantona. Domaćin ovogodišnje manifestacije je grad Lukavac u kojem je ovim povodom upriličen niz aktivnosti, uključujući svečani defile, pokaznu vježbu i prezentaciju policijske opreme.
1: Čestitam svim uposlenicima Uprave policije Dan policije. I osvrnuo bi se na ovaj period, da tako kažem, smjene generacija, prilika da se zahvalimo starim kolegama časno i pošteno koji su svoju službu završili i da izrazim dobrodošlicu mladim kolegama koji će da ponesu breme ovog tereta i svega što je pred nama.
2: Trenutno imamo određen broj nedostatak, određen broj policijskih službenika, a provodimo jednu konkursnu proceduru koja je u toku, gdje primamo 180 policijskih službenika i 20 mlađih inspektora. Ovi 20 mlađih inspektora je već spremno da se uputi na akademiju. U saradnji sa federalnom upravom i akademijom mi imamo prohodnost s tim da svaku konkursnu proceduru moramo okončati do kraja i da moramo steći uslove da bi aplicirali na prijem na akademiju.
3: Kada sumiramo ove 4 godine, rezultati kažu da je preko 40 miliona konvertibilnih maraka uloženo budžetskih sredstava u jačanje materijalno-tehničko opremanje policije naspram svih

0: onih njihovih potreba, shodno stanju koje smo zatekli, danas je stvar puno ozbiljnija, puno opremljeniji i ono što nam evo slijedi jeste pitanje tih prostornih kapaciteta.
1: Upravo ta njihova profesionalnost, odlučnost i hrabrost su temelj jednog sigurnog i stabilnog društva. Skupština i vlada Tuzlanskog kantona imaju jasan stav i opredjeljenje kada je u pitanju podrška policijskim strukturama kroz stalno i kontinuirano kadrovsko jačanje naših policijskih struktura, kroz materijalno-tehničku opremljenost, ali naravno i kroz jačanje samog sigurnosnog sistema.
2: Danas u 16 sati ističe rok za podnošenje prijava za ovjeru političkih stranaka i nezavisnih kandidata za učešće na općim izborima 2026. godine koji će biti održani u nedjelju 4. oktobra. Preliminarni pregled podnesenih prijava političkih stranaka i nezavisnih kandidata će nakon ažuriranja podataka biti objavljen na internet stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine pod linkom Opći izbori 2026. U Teočaku će danas biti održana 13. redovna sjednica općinskog vijeća. Dnevnim redom je planirano razmatranje izvještaja o izvršenju budžeta za prošlu godinu, kao i finansijskih izvještaja o izvršenju budžeta za prva tri mjeseca ove godine. Vijeće u Teočaku odredit će se u pogledu raspisanog javnog oglasa za utvrđivanje kandidata za članove upravnih odbora ustanova i preduzeća čiji je osnivač općina. Danas bi trebala biti donesena i odluka o broju i visini stipendija općine Teočak za akademsku 2025-2026. godinu, te program razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća općine Teočak za period 2026-2032. godina. U okviru Dana općine Kalesija danas se u ovoj općini obilježava Dan oslobođenja i Dan mjesnih zajednica Prnjavor i Kalesija centar. U toku je otkrivanje spomen obilježja ubijenim policajcima na platou ispred policijske stanice. U poslijepodnevnim satima je obilježeno postrojavanje Prnjavorske čete i ostalih jedinica i učesnika ispred spomen obilježja na ulazu u Prnjavor, te formiranje oslobodilačkog defila prema centru Kalesije gdje će uslijediti obraćanje gostiju i općinskog načelnika Nermina Mujkanovića. Tuzla je danas i sutra domaćin jedinstvenog događaja, manifestacije Đulistan, sajam o agroturizma i zdravog življenja koja se održava u ambijentu Hrvatskog kulturnog centra Sveti Franjo. Sajam kojeg organizuju Udruženje Porodični ruralno-edukativni centar i Agencija Pro FM uz podršku API Riznice Handelić donosi potpuno nov i osvježen pristup promociji domaće proizvodnje, ruralnog turizma i zdravih životnih navika, poručuju organizatori.
3: Izvorna ideja Đulistana jeste zapravo da mi pokušamo da okupimo male proizvođače koji će pokušati da prate na neki način našu viziju svog osavremenjavanja da bi kao takvi postali zapravo konkurentniji na tržištu. Mislim da se sva priča zapravo završava na tome. To su mali proizvođači koji ostvaruju određeni benefit kroz taj svoj rad, bez obzira ako se radi o određenim ljudima koji to nije profesionalno zanimanje, nego se radi kao hobi ili nekakva situacija gdje oni pokušavaju da dođu do dodatne zarade. Naravno da pristup kome bi oni pokušali da profesionalizuju taj, ajde da ga nazovemo mali biznis, u svakom slučaju bi doprinijela tome da oni to da budu prepoznatljiviji na tržištu.
2: U javnoj ustanovi Osnovna muzička škola u Tuzli danas se održava festival stvaralaštva u organizaciji Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona i Narodnog pozorišta Tuzla. Nakon pauze duže od 10 godina, festival stvaralaštva ponovo okuplja učenike osnovnih škola s ciljem promovisanja kreativnosti, umjetničkog izražavanja i učeničkog talenta kroz kategorije hora i glume. Poseban segment ovogodišnjeg festivala je premijerno izvođenje svečane pjesme obrazovnih ustanova Tuzlanskog kantona. Muzičko-obrazovni centar Lege Artis u suorganizaciji sa Bosanskim kulturnim centrom Tuzlanskog kantona i ove godine organizuje Međunarodni horski šampionat. 11. šampionat održava se pod motom Susret glasova, kultura i prijateljstva. Ove godine će se za

0: Zdravlje nije sve, ali bez zdravlja sve je ništa. Radio ordinacija TK Radija. Dobrodošli.
1: Lijep vam pozdrav. Sjedenje se ne može poništiti vježbom. Ako i vježbate 2 sata, a 10 sjedite, i dalje ćete biti u riziku od razvoja nekih bolesti. Dugotrajno sjedenje jednostavno nije dobro za organizam. O posljedicama sjedenja po naše zdravlje govorimo u ovoj radio ordinaciji.

0: Zdravlje nije sve, ali bez zdravlja sve je ništa. Radio ordinacija TK Radija. Dobrodošli.
1: Sjedilački način života nije zdrav. To je činjenica koju nam stalno ponavljaju. Ali znate li zašto je tako? Nažalost, niste samo u riziku od debljanja. Nekretanje nosi sa sobom niz raznih drugih zdravstvenih problema. O tome više u nastavku radio ordinacije. Naime, učincima previše sjedenja teško se suprotstaviti vježbanjem. Čak i ako vježbate 7 sati sedmično, što je daleko više od preporučenih 2 do 3 sata, ne možete poništiti učinke sedmosatnog sjedenja. Nemojte se uopće dovesti u tu situaciju i odbaciti sav naporan rad u teretani ležeći na kauču ostatak dana. Nastavite se kretati. 5 stvari koje će se promijeniti jednom kad sjedenje zamijenite stajanjem. Debljanje. Ovo ne treba posebno pominjati. Unesete li više kalorija nego što ih potrošite, debljaćete se. Šteti srcu. Naučnici su ovo prvi put primijetili u studiji koja je upoređivala dvije naizgled slične grupe. Vozače u javnom prijevozu koji sjede većinu dana i konduktere koji su uglavnom na nogama. Iako su im prehrana i način života bili dosta slični, oni koji su sjedili imali su dvostruko veću vjerovatnost da obole od srčanih bolesti. Demencija. Ako previše sjedite, vaš bi mozak mogao izgledati poput mozga osobe s demencijom. Sjedenje također povećava rizik od bolesti srca, dijabetesa, moždanog udara, visokog krvnog pritiska i holesterola, koje svi igraju ulogu u ovom stanju. Dijabetes. Da, veća je vjerovatnost da ćete ga dobiti ako sjedite cijeli dan. I to ne samo zato što sagorijevate manje kalorija. Čini se da to čini stvarno sjedenje. Nije jasno zašto, ali liječnici misle da sjedenje može promijeniti način na koji vaše tijelo reagira na inzulin, hormon koji pomaže u sagorijevanju šećera i ugljikohidrata za energiju. Duboka venska tromboza. Duboka venska tromboza je zgrušavanje krvi ugruša koji se stvara u nozi često zato što predugo sjedite bez pomicanja. Može biti ozbiljno ako se ugrušak oslobodi i zadrži u plućima. Možda ćete primijetiti oticanje i bol, ali neki ljudi nemaju simptome. Zato je dobra ideja prekinuti duga sjedenja. Anksioznost. Moguće je da ste često sami, zarobljeni pred ekranom. Ako vam to ometa san, možete postati još tjeskobniji. Osim toga, previše vremena koje provodite sami može vas natjerati da se povučete od prijatelja i voljenih osoba, što je povezano sa socijalnom anksioznošću. Loše je za leđa. Sjedeći položaj predstavlja veliki stres za leđene mišiće, vrat i kičmu. Još je gore ako ste pogrbljeni.

Tražite ergonomsku stolicu odgovarajuće visine koja će poduprijeti vaša leđa na pravim mjestima. Ali upamtite, koliko god vam bilo udobno, vašim leđima neće odgovarati dugo sjedenje. Varikozne vene. Predugo sjedite i krv vam se može nakupiti u nogama, što stvara dodatni pritisak u vašim venama. Mogle bi nateći, uvrnuti se ili izbočiti, što liječnici nazivaju proširenim venama. Osteoporoza. Starije osobe koje nisu aktivne mogu imati veću vjerovatnost da će dobiti osteoporozu. Iako umjerena vježba to neće spriječiti, ne morate ići vani i tržati maraton ili se baviti poljoprivredom kako biste ostali mobilni u svojim zlatnim godinama. Samo nemojte sjediti na kauču satima, šetajte. Rak. Iako ga sjedenje ne uzrokuje, postoji veća vjerovatnost da ćete dobiti rak debelog crijeva, endometrija ili pluća. Što više sjedite, veći su izgledi. Starije žene imaju veći izgled za rak dojke. To se ne mijenja ako ste superaktivni. Bitno je koliko sjedite.

0: Zdravlje nije sve, ali bez zdravlja sve je ništa. Radio ordinacija TK Radija. Dobrodošli.
1: U proteklih nekoliko minuta naveli smo neke od posljedica pretjeranog sjedenja. Ubacite više kretanja u vaš dan. Ustanite i rastegnite se svakih pola sata. Dodirnite nožne prste. Prošećite kancelarijom. Koristite stepenice. Krenite pješke gdje god je to moguće. Sve te stvari mogu pomoći u zaustavljanju negativnih učinaka neprekinutog sjedenja i održati vas na putu prema dobrom zdravlju. Toliko u ovom izdanju Radio Ordinacije. Brinite o svom zdravlju. Ostanite uz program Radija Tuzlanskog kantona.

0: sigurnost, ali naravno i kroz jačanje samog sigurnosnog sistema.
1: U okviru Dana općine Kalesija danas se u ovoj općini obilježava Dan oslobođenja i Dan mjesnih zajednica Prnjavor i Kalesija centar. Otkriveno je spomen obilježje ubijenim policajcima na platovu ispred policijske stanice. U poslijepodnevnim satima je predviđeno postrojavanje Prnjavorske čete i ostalih jedinica i učesnika ispred spomen obilježja na ulazu u Prnjavor, te formiranje oslobodilačkog defilea prema centru Kalesije, gdje će uslijediti obraćanje gostiju i općinskog načelnika Nermina Mujkanovića. Danas u 16 sati ističe rok za podnošenje prijava za ovjeru političkih stranaka i nezavisnih kandidata za učešće na općim izborima ove godine, koji će biti održani u nedjelju 4. oktobra. Preliminarni pregled podnesenih prijava političkih stranaka i nezavisnih kandidata će nakon ažuriranja podataka biti objavljen na internet stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine pod linkom Opći izbori 2026. A u Teočaku će danas biti održana 13. redovna sjednica općinskog vijeća. Dnevnim redom je planirano razmatranje izvještaja o izvršenju budžeta za prošlu godinu kao i financijskih izvještaja o izvršenju budžeta za prva tri mjeseca ove godine. Danas bi između ostalog trebalo biti donesena i odluka o broju i visini stipendija općine Teočak za akademsku 2025-2026. godinu, te program razvoja, zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća općine Teočak za period 2026-2032. godina. U javnoj ustanovi Osnovna muzička škola Tuzla danas se održava festival stvaralaštva u organizaciji Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona i Narodnog pozorišta Tuzla. Nakon pauze duže od 10 godina, festival je ponovo okupio učenike osnovnih škola s ciljem promovisanja kreativnosti i umjetničkog izražavanja. Poseban segment ovogodišnjeg festivala jeste premijerno izvođenje svečane himne obrazovnih ustanova Tuzlanskog kantona.
2: Ova svečana pjesma će u budućnosti biti korištena. Njen cilj je, pored određenog patriotskog elementa, da promovira i obrazovne vrijednosti, te će sigurno ona obilježiti sve buduće aktivnosti koje budu naši učenici provodili po školama.
1: Na Univerzitetu FINRA Tuzla danas je svečano otvorena druga međunarodna naučno-stručna konferencija pod nazivom Focus AI FINRA 2026. Ovaj jedinstveni i prestižni naučno-stručni skup okuplja istaknute domaće i međunarodne stručnjake i istraživače iz oblasti cybersigurnosti, digitalne forenzike i primjene naprednih tehnologija u zaštiti podataka i društva. Poseban fokus je i na primjeni vještačke inteligencije.
3: Mi smatramo da su međunarodne konferencije, međunarodne simpozije najbolji način za transfer i razmjenu znanja i vještina, iskustava, primjera dobre prakse i da sve to praktično utiče na podizanje stručne kompetencije iz ovih oblasti i posebno korist za studente, za profesore, za grad Tuzla, za naš kanton, za državu Bosnu i Hercegovinu.
1: Tuzla je danas i sutra domaćin jedinstvenog događaja manifestacije Đulistan, sajam agroturizma i zdravog življenja, koja se održava u ambijentu Hrvatskog kulturnog centra Sveti Franjo. Sajam kojeg organizuju udruženje Porodični ruralno-edukativni centar i agencija ProFM uz podršku API Riznice Handelić donosi potpuno nov i osvježen pristup promociji domaće proizvodnje, ruralnog turizma i zdravih životnih navika, poručuju organizatori.
4: Izvorna ideja Đulistana jeste zapravo da mi pokušamo da okupimo male proizvođače koji će pokušati da prate na neki način našu viziju svog osavremenjavanja, da bi kao takvi postali zapravo konkurentniji na tržištu. Mislim da se sva priča zapravo završava na tome. To su mali proizvođači koji ostvaruju određeni benefit kroz taj svoj rad, bez obzira ako se radi o određenim ljudima koji to nije profesionalno zanimanje, nego se radi kao hobi ili nekakva situacija gdje oni pokušavaju da dođu do dodatne zarade, naravno da pristup u kome bi oni pokušali da profesionalizuju taj, ajde da ga nazovemo mali biznis, u svakom slučaju bi doprinijela tome da oni to, da budu prepoznatljivi na tržištu.
1: Muzičko obrazovni centar Legi Artis u suorganizaciji sa Bosanskim kulturnim centrom Tuzlanskog kantona i ove godine organizuje međunarodni horski šampionat. 11. šampionat održava

se pod motom Susret glasova, kultura i prijateljstva. Ove godine će se za Grand Prix šampionata boriti ukupno 19 ansambla iz Mađarske, Slovenije, Hrvatske, Makedonije i Bosne i Hercegovine. Internacionalni horski šampionat Lege Artis počinje revijalnim koncertom večeras, dok je takmičarski dio na programu do 24. maja. Toliko u vijestima, hvala na pažnji i do gledanja.

0: Ko ne zna, a zna da ne zna, dijete.
1: Naučite ga.
0: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
1: Probudite ga.
0: Ko zna i zna da zna, mudar je.
1: Slijedite ga.
0: Dobrodošli u Radio Kockicu. Lijep pozdrav poštovani slušalci, dobrodošli u još jednu radijsku kockicu na talasima Teka Radija. Ovoga jutra pričamo o krvi. To je daleko više od crvene tekućine. U njoj se skriva pregršt zanimljivosti. A mi smo vam priredili neke koje možda niste znali. U toku samo jednog dana krv u vašem tijelu pređe nevjerovatnih 19.312 km. Žene imaju u prosjeku manje krvi nego muškarci, a u tijelu odraslog čovjeka nalazi se od 4,5 do 6 litara krvi. Svaki gubitak krvi veći od 1,5 litara ugrožava život. Komarci najviše voli krvnu grupu O.
2: Radio Kockica.
0: Naše tijelo sadrži i 0,2 mg zlata, a najveći dio tog zlata nalazi se upravo u krvi. Dužina zeminog ekvatora je oko 40.070 km. Procjenjuje se kada bi sve krvne žile u ljudskom tijelu mogle se razvući od kraja do kraja, okružile bi planetu Zemlju čak 4 puta. Većina ljudi na svijetu, njih oko 85%, ima poseban protein u svojim krvnim stanicama koji se naziva RH faktor, zbog čega se onda nazivaju RH pozitivnim ili pozitivnim krvnim grupama. Ostali koji u svojoj krvi nemaju RH faktor nazivaju se negativni. Naziv rezus dolazi od vrste majmuna kod kojih je ovaj antigen otkriven. Rožnica oka nema dotok krvi, ona kisik dobija direktno iz vazduha. Cristiano Ronaldo nema tetovaže jer je darivatelj krvi. Razne vrste životinja imaju različiti broj krvnih grupa. Psi imaju 4 krvne grupe, mačke 11, a krave čak 800. Nije sva krv crvena, rakovi na primjer imaju plavu, a gliste i pijavice zelenu krv. To bilo to kada je u pitanju ova radijska kockica. Vi ostanete na talasima Teka Radija, mi se čujemo opet drugi dan.

Jedan smiješak za doručak, puno smijeha za ručak, brdo veselja za večeru. Želi vam dežurna ekipa TK Radija. Vi ste na talasima Radija Tuzlanskog kantona.

Služba civilne zaštite grada Tuzla objavila je javni poziv za dodjelu novca namijenjenog subvencioniranju troškova uklanjanja arhitektonskih barijera na zajedničkim dijelovima zgrada. Pravo prijave imaju upravitelji zajedničkih dijelova zgrada na području Tuzle koji prijavu podnose u ime i za račun etažnih vlasnika. Javni poziv objavljen je jučer, a ostaje otvoren 30 dana od dana objave na službenoj web stranici grada. Kompletan tekst javnog poziva zajedno s pripadajućim obrascima dostupan je na web stranici grada Tuzle.

Federalna ministrica okoliša i turizma Nasiha Pozder boravila je u službenoj posjeti općini Kladanj, gdje je s načelnikom Edisom Šarićem razgovarala o ključnim pitanjima upravljanja otpadom, turističke infrastrukture i budućih razvojnih projekata. Razgovarano je i o mogućnosti kandidovanja projekata u program javnih investicija kantona i federacije, dok je načelnik Šarić informisao ministricu o planovima za realizaciju projekta pretovarne stanice u okviru sistema upravljanja otpadom. Istaknuto je da je Regionalni centar za upravljanje otpadom EKOSEP pozitivan primjer saradnje lokalnih zajednica i viših nivoa vlasti, u kojem zajedno s Banovićima i Živinicama učestvuje i općina Kladanj. Federalno ministarstvo okoliša i turizma ranije u više navrata podržalo ovaj centar,

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

0: Dobar dan, cijenjeni slušaoci. Vrijeme je za našu stalnu rubriku Dječja maštaonica. Danas se djeca pitaju zašto su tate najveći junaci, najbolji prijatelji za igru, šalu, ali i utjehu. Pridružite nam se i poslušajte kako mališani opisuju svoje posebne trenutke sa tatama.
1: Dugu bradu i dugu kosu. Baba ima kratku kosu i crnu. I ova ima kratku bradu i onda se i on s nama igra kao mama.
2: Moj je tata dobar. Igra se sa nama. I jak je.
3: Samo ide na posu i ide na futbol.
4: Tata mi kupi jednu igračku, jednu bombonu i kupi mi tetovažu, kupi mi bombonu koju dobijemo tetovažu i kupi mi jednu plišanu igračku.
5: A moj tata ima garažu.
6: Moj tata ima bradu, a on se, mi uvijek vozimo se s njegovim autom kad negdje hoćemo da odemo ili negdje. Tata ja uvijek odemo na njegovom polo posao, kad završim pojes ili vrtić ili nešto, pa ode malo da se sa njim meni bude tam kod njega lijepo. I moj tata ima onaj auto veliko i tata uvijek ja zajedno zaspijemo sami.
7: Tata ima mi isto zelene oči i a kosa mu je bijela. Isto se smije.
8: I on se smije, ima isto smežu kasu, ima mišiće i nekad idem s njim negdje i s mamom i s njim. I neka vježba i nekad vozi, nekad ne, nekad da, nekad idemo s njim u šećanju,

0: Reklame TK Radija.
1: Super sniženje Piemonte marketima od 16. do 22. maja. Iz ponude izdvajamo tunjevina Amaro komadi 80 grama, samo 1 km. Keks, kokos, ružica 700 grama, senzacionalnih 2,95. Energetski napitak Ozone, pola litra, samo 1 km. Karamela Toffee Fresh 700 grama po super cijeni od 4,95. Odmašćivač Diplo Limun 700 ml refill, snižena 4,35. Ne propustite super akciju u marketima Piemonte od 16. do 22. maja. Vaš Piemonte.
2: Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingo vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
3: Naše preporuke iz posebne sedmične ponude od 21. do 28. maja. Orah jezgra kilogram 11,95, jufka 500 grama, sprint 2,65, maslac 200 grama, bingo 4,30, tanjiri sniženi do 25%. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
5: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. Because you know I'm all
4: about that cake, about that cake. Jeste li boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućno.
5: I najbolje bez jurnjave. Klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata. Boješu se,
4: kolačiće. Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
5: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra, telefon 061-422-586.
4: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa, 5A, telefon 062-173-906.
5: Pretvori svoju kuhinju u kreativni slatki studio.
4: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez Karmelije torta je samo biskvit.
6: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
7: Tražite pouzdan, siguran i brz tehnički pregled. Stanice Polo u Tuzli i Kalesi nude vam modernu opremu, stručan tim i uslugu bez čekanja. Završite kompletnu registraciju vozila na jednom mjestu uz više osiguravajućih kuća u ponudi. Brzo, jednostavno i profesionalno. Kvalitet, brzina, povjerenje. Naše usluge su na putevima vašeg uspjeha. Polo.
8: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
9: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna i kad želiš drugim dijelit sreću svu. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
10: Dubro!

0: Namjerno dobar. Tuzlanski pilsner.
1: Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija, sve na jednom mjestu. Pozovite 035-309-100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla, vaš partner za zdrav život.

popodnevni radio odmor. Popodnevni radio odmor.

Srdačan pozdrav cijenjeni slušaoci, pratite emisiju Popodnevni radio odmor. Mnogo toga je poskupjelo kroz godine, pa tako i voće i povrće na pijacama. Nekada se za 20 konvertibilnih maraka sa pijace vraćalo punih ruku. Danas je to totalno drugačije. Sjećate li se kada je kilogram trešanja koštao 5 maraka? Pa kažemo, skupo ti je, ali hajde daj, lijepo izgledaju. Danas je voće i povrće višestruko skuplje. Neki kažu da trešnje na pijacama koštaju kao meso. Pijaca je ljudima dugo bila sinonim za kvalitet, pristojnu cijenu, ali i cjenkanje. Danas ljudi zbog nižih cijena, odnosno akcijskih prodaja, radije kupuju voće u prodavnicama i supermarketima.

0: dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medical Irac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.
1: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
0: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo. Mjesto sočnih zalogaja.
2: Internacionalni univerzitet u Sarajevu s razlogom prvi. Zanimate medicina, inženjering, pravo, ekonomija ili humanističke nauke. Odaberi jedan od šest IUS fakulteta ili studiraj u okviru programa dvojnih diploma na najprestižnijim univerzitetima u Turskoj. Studiraj sa najboljima. Budi IUS.
3: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo

0: prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
1: Kupili ste lijep buket, ali on brzo uvene uprkos redovnom mijenjanju vode. Stručnjaci za vrtlarstvo otkrivaju besplatan trik koji će drastično produžiti vijek vašem cvijeću. Sve što trebate uraditi je da na dno vaze prije uljevanja vode stavite bakreni novčić. Bakar ima prirodna antimikrobna svojstva koja usporavaju razvoj bakterija u vodi, a upravo su mikroorganizmi glavni krivci za truljenje stabljika i uvenuće latica. Ovaj korak je spasonosan za osjetljive ruže i lale. Prije upotrebe novčić samo dobro perite od prljavštine. Za maksimalan efekat stručnjaci preporučuju pravilno rezanje stabljika pod uglom. To omogućava bolju apsorpciju tečnosti i spriječava da stabljika legne ravno na dno vaze. Kao odlična alternativa novčiću može poslužiti i mješavina malo šećera koji hrani cvijeće i blagog sirčeta koji suzbija bakterije.

0: Zlatiborskog kantona u toku je emisija Popodnevni radio odmor. Jedan savjet za one kojima su mjesecima na strogoj dijeti i redovno vježbaju, ali im kilogrami ne odlaze. Problem često nije u manjku motivacije, već u hormonima koji sabotiraju vaš metabolizam i skladište masnoće. Ako vam se čini da je gubljenje kilograma postalo nemoguća misija, uprkos svim naporima, niste jedini. Ključni krivac za ovaj zastoj često je hormonska neravnoteža, jer ovi hemijski glasnici upravljaju našim apetitom, potrošnjom energije i skladištenjem masti. Jedan od najčešćih skrivenih uzroka je inzulinska rezistencija. Kada ćelije postanu otporne na inzulin, tijelo ga proizvodi višak, što signalizira organizmu da energiju skladišti direktno u masno tkivo, naročito oko stomaka. Na to obično ukazuje stalna želja za slatkim i umor nakon obroka. Također, štitna žlijezda kod hipotireoze usporava metabolizam, pa tijelo troši znatno manje kalorija. S druge strane, hronični stres podiže nivo kortizola, hormona koji pojačava apetit, remeti san i vodi ka nakupljanju takozvanog kortizolskog stomaka. Na težinu utiču i hormoni gladi i sitosti, grelin i leptin. Nakon dijeta grelin raste, a leptin opada, što stvara stalan osjećaj gladi, a situaciju dodatno komplikuje pad spolnih hormona. Možda je vrijeme da zavirite ispod površine i provjerite status hormona.
1: 24 sata zanimljivih informacija. 24 sata dobrih vibracija. TK Radio, uvijek za vas.

Posušje danas u predzadnjem 35. kolu Vevin lige Bosne i Hercegovine dočekuje Slogu, protiv koje bi mu pobjeda i teoretski osigurala ostanak. Čeka nas utakmica sezone, a u goste nam dolazi iskusna ekipa Sloge. Domaći teren, naša publika i sigurno odličan ambijent, naš su poguranac u petak, naglasio je trener u najavi duela koji bi mogao uveliko usmjeriti borbu za opstanak. Jer ukoliko posušje

0: savlada slogu uz odgovarajući scenarij iz dva druga susreta petka, kolo prije kraja mogli bi imati poznate putnike u niži rang. Uz pobjedu Posušja i trijumf Radnika nad borcem u Bijeljini iz Vevin lige Bosne i Hercegovine, kolo prije kraja sezone ispali bi Sloga i Rudar koji danas dočekuju Zrinski. Sva tri današnja duela igraju se od 18 sati.
1: Radio Tuzlanskog kantona.

0: Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama, rtvtk.ba.
1: Na redu je pregled osvježenog web portala radija i televizije Tuzlanskog kantona. Nadam se da ga posjećujete, dakle www.rtvtk.ba. Izdvajamo nekoliko vijesti iz ponude današnjeg pisanja našeg web portala. Održana 41. vanredna sjednica vlade Tuzlanskog kantona. Ponovo krenuo izvoz bosansko-hercegovačkog oružja i municije u Sjedinjene Američke Države. U federaciji potrošačke cijene u aprilu porasle 1,6%, najviše poskupio prijevoz, čak 9,2%. Historijski datum za Bosnu i Hercegovinu. Prije 34 godine Ljiljani se zaviorili Ujedinjenim narodima. Rubio, Kuba je prijetnja nacionalnoj sigurnosti Sjedinjenih Američkih Država, šanse za mirni sporazum male. Ostala mogućnost za nabavku karata za utakmicu Bosna i Hercegovina, Sjeverna Makedonija na gostujućoj tribini. Bihamk, magla u kotlinama i uz riječne tokove smanjuje vidljivost. U Bosni i Hercegovini danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme, temperature u porastu. Toliko u ovom pregledu pisanja našeg web portala. Bila je ovo emisija Popodnevni radio odmor. Hvala vam na pažnji i na povjerenju. Ponovo smo sa vama u ovoj emisiji u ponedjeljak 25. maja.
2: 24 sata sa vama. Radio Tuzlanskog kantona.

0: Zdravlje nije sve, ali bez zdravlja sve je ništa. Radio ordinacija TK Radija. Dobrodošli.
1: Lijep vam pozdrav. Sjedenje se ne može poništiti vježbom. Ako i vježba

te 2 sata, a 10 sjedite, i dalje ćete biti u riziku od razvoja nekih bolesti. Dugotrajno sjedenje jednostavno nije dobro za organizam. O posljedicama sjedenja po naše zdravlje govorimo u ovoj radio ordinaciji.

0: Zdravlje nije sve, ali bez zdravlja sve je ništa. Radio ordinacija TK Radija. Dobrodošli.
1: Sjedilački način života nije zdrav. To je činjenica koju nam stalno ponavljaju. Ali znate li zašto je tako? Nažalost, niste samo u riziku od debljanja. Nekretanje nosi sa sobom niz raznih drugih zdravstvenih problema. O tome više u nastavku radio ordinacije. Naime, učincima previše sjedenja teško se suprotstaviti vježbanjem. Čak i ako vježbate 7 sati sedmično, što je daleko više

Od preporučenih 2 do 3 sata ne možete poništiti učinke sedmosatnog sjedenja. Nemojte se uopće dovesti u tu situaciju i odbaciti sav naporan rad u teretani ležeći na kauču ostatak dana. Nastavite se kretati. 5 stvari koje će se promijeniti jednom kad sjedenje zamijenite stajanjem. Debljanje. Ovo ne treba posebno pominjati. Unesete li više kalorija nego što ih potrošite, debljaćete se. Šteti srcu. Naučnici su ovo prvi put primijetili u studiji koja je upoređivala dvije naizgled slične grupe. Vozače u javnom prijevozu koji sjede većinu dana i konduktere koji su uglavnom na nogama. Iako su im prehrana i način života bili dosta slični, oni koji su sjedili imali su dvostruko veću vjerovatnost da obole od srčanih bolesti. Demencija. Ako previše sjedite, vaš bi mozak mogao izgledati poput mozga osobe s demencijom. Sjedenje također povećava rizik od bolesti srca, dijabetesa, moždanog udara, visokog krvnog pritiska i holesterola, koje svi igraju ulogu u ovom stanju. Dijabetes. Da, veća je vjerovatnost da ćete ga dobiti ako sjedite cijeli dan. I to ne samo zato što sagorijevate manje kalorija. Čini se da to čini stvarno sjedenje. Nije jasno zašto, ali liječnici misle da sjedenje može promijeniti način na koji vaše tijelo reagira na inzulin, hormon koji pomaže u sagorijevanju šećera i ugljikohidrata za energiju. Duboka venska tromboza. Duboka venska tromboza je zgrušavanje krvi u gruša koji se stvara u nozi često zato što predugo sjedite bez pomicanja. Može biti ozbiljno ako se ugrušak oslobodi i zadrži u plućima. Možda ćete primijetiti oticanje i bol, ali neki ljudi nemaju simptome. Zato je dobra ideja prekinuti duga sjedenja. Anksioznost. Moguće je da ste često sami zarobljeni pred ekranom. Ako vam to ometa san, možete postati još tjeskobniji. Osim toga, previše vremena koje provodite sami može vas natjerati da se povučete od prijatelja i voljenih osoba, što je povezano sa socijalnom anksioznošću. Loše je za leđa. Sjedeći položaj predstavlja veliki stres za leđene mišiće, vrat i kičmu. Još je gore ako ste pogrbljeni. Potražite ergonomsku stolicu odgovarajuće visine koja će poduprijeti vaša leđa na pravim mjestima. Ali upamtite, koliko god vam bilo udobno, vašim leđima neće odgovarati dugo sjedenje. Varikozne vene. Predugo sjedite i krv vam se može nakupiti u nogama, što stvara dodatni pritisak u vašim venama. Mogle bi nateći, uvrnuti se ili izbočiti, što liječnici nazivaju proširenim venama. Osteoporoza. Starije osobe koje nisu aktivne mogu imati veću vjerovatnost da će dobiti osteoporozu. Iako umjerena vježba to neće spriječiti, ne morate ići vani i tržati maraton ili se baviti poljoprivredom kako biste ostali mobilni u svojim zlatnim godinama. Samo nemojte sjediti na kauču satima, šetajte. Rak. Iako ga sjedenje ne uzrokuje, postoji veća vjerovatnost da ćete dobiti rak debelog crijeva, endometrija ili pluća. Što više sjedite, veći su izgledi. Starije žene imaju veći izgled za rak dojke. To se ne mijenja ako ste super aktivni. Bitno je koliko sjedite.

0: Zdravlje nije sve, ali bez zdravlja sve je ništa. Radio ordinacija TK Radija. Dobrodošli.
1: U proteklih nekoliko minuta naveli smo neke od posljedica pretjeranog sjedenja. Ubacite više kretanja u vaš dan. Ustanite i rastegnite se svakih pola sata. Dodirnite nožne prste. Prošećite kancelarijom. Koristite stepenice. Krenite pješke gdje god je to moguće. Sve te stvari mogu pomoći u zaustavljanju negativnih učinaka neprekinutog sjedenja i održati vas na putu prema dobrom zdravlju. Toliko u ovom izdanju Radio Ordinacije. Brinite o svom zdravlju. Ostanite uz program Radija Tuzlanskog kantona.

0: Reklame TK Radija.
1: Hajde u Neptun! Nova ponuda je već tu! Pripremite se za vrhunsku atmosferu i uživanje u utakmicama uz odlične ponude televizora, kućanskih aparata i tehnike po sjajnim cijenama. Iz ponude izdvajamo Samsung QLED TV 55 inča već od 1049,90 km. Akcijska ponuda traje do 25. maja. Posjetite naše poslovnice ili kupujte online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun! Neptun živi bolje svaki dan.
2: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 21. do 23. maja. Iz ponude izdvajamo Orah, Rezg,

0: Kilogram 13,90, jufka za baklavu 450 grama, jami 2,95, zdjele sa poklopcem 4 komada 11,90, tepsija četvrtasta 42 puta 31 cm 9 maraka 90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
2: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
3: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
4: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
5: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. Because you know I'm all
4: about that cake, about that cake. Jestive boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućno.
5: I najbolje bez jurnjave, klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata. Poješću se,
4: kolačiće. Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
5: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra, telefon 061-422-586.
4: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa, 5A, telefon 062-173-906.
5: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
4: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek djelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez Karmelije torta je samo biskvit.
6: Namjerno dobar tuzlanski pilsner.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

Why now? Why me?

24 sata zanimljivih informacija. 24 sata dobrih vibracija. TK Radio, uvijek za vas.

0: Reklame TK Radija.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.
2: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna i kad želiš drugim dijeli sreću svu. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
3: Tura!
1: Namjerno dobar, tuzlanski pilsner.

Dobroveče, dobrodošli u svjetski poredak, poštovani slušalci i gledalci programa radija i televizije Tuzlanskog kantona. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da su pregovori sa Iranom u završnoj fazi, dok je istovremeno upozorio na daljnje napade, osim ako Iran ne pristane na sporazum. 6 sedmica nakon što je Trump pauzirao operaciju Epski bijes radi prekida vatre, razgovori o okončanju rata do sada su pokazali mali napredak. Trump je ove sedmice rekao da je bio blizu naređivanja novih napada, ali da se suzdržao kako bi ostavio više vremena za pregovore. Iranci kratko, kao i u sedmicama unazad, kažu da su spremni za sve opcije. U međuvremenu, vrhovni vjerski vođa Mojtaba Hamnej rekao je da će Iran zadržati obogaćeni urani, odnosno da mora ostati u zemlju. Još jedan važan događaj obilježio je radnu sedmicu iza nas, to je sastanak ruskog predsjednika Vladimira Putina i kineskog lidera Xi Jinpinga u Kini. Oni su usvojili zajedničku deklaraciju o razvoju multipolarnog svijeta i novog tipa međunarodnih odnosa. Kazali su da su pokušaji niza država da jednostrano upravljaju globalnim poslovima, nametnu svoje interese cijelom svijetu i ograniče suvereni razvoj

0: drugih zemalja u duhu kolonijalne ere pretrpjeli krah. Istovremeno u Bosni i Hercegovini i dalje se analiziraju najave novog pristupa međunarodne zajednice predvođene Sjedinjenim Državama budućnosti zemlje. Šta žele Amerikanci u Bosni i Hercegovini, a šta Evropska unija? Ovo su samo neke od tema koje ćemo večeras obrađivati i analizirati.
1: U završnoj smo fazi s Iranom, vidjet ćemo šta će se desiti. Ili ćemo imati dogovor, ili ćemo uraditi neke stvari koje su malo neugodne. Ali nadajmo se da se to neće dogoditi, rekao je novinarima Donald Trump tokom sedmice. Dodao je da će dati ovom sporazumu još jednu šansu jer mu se ne žuri. Volio bih vidjeti malo ubijenih ljudi nasuprot velikom broju. Možemo to uraditi na bilo koji način, rekao je Trump. Bila je to još jedna u nizu Trumpovih prijetnji. Tehran je optužio Trumpa da planira ponovno pokretanje rata i zaprijetio da će uzvratiti na sve udare. Ako se agresija na Iran ponovi, obećani regionalni rat će ovog puta da se proširi izvan regije, navela je revolucionarna garda u svom saopštenju. U najnovijem diplomatskom naporu, ministar unutrašnjih poslova Pakistana, koji je bio domaćin jedine runde mirovnih pregovora do sada i koji je od tada posrednik za poruke između strana, boravio je u srijedu u Tehranu. Iran je ove sedmice podnio novu ponudu Sjedinjenim Američkim Državama. Opisi tog prijedloga od Teherana sugerišu da on uglavnom ponavlja uslove koje je Trump ranije odbio, uključujući zahtjeve za kontrolu nad Hormuškim oreuzom, nadoknadu ratne štete, ukidanje sankcija, oslobađanje zamrznute imovine i povlačenje američkih trupa iz tog područja. Trump je rekao da je ove sedmice otkazao napad u posljednjem trenutku kao odgovor na zahtjeve nekoliko iranskih susjeda i zaljeva. U utorak je rekao da ga je sat vremena dijelilo od naređivanja udara. Sedmicu na globalnoj sceni obilježio je sastanak ruskog predsjednika Vladimira Putina i kineskog vođe Xi Jinpinga. Tokom posjeti Pekingu dva lidera usvojili su deklaraciju o multipolarnom svijetu. Riječ je o dokumentu od 47 stranica o novom tipu međunarodnih odnosa. U dokumentu se naglašava da su svijetu u porastu negativne nekolonijalne tendencije, poput prakse jednostranih silovitih pristupa, hegemonizma i blokovske konfrontacije. Globalna situacija postaje sve složenija i postoji opasnost od fragmentacije međunarodne zajednice i povratka zakonu džungle, navodi se u dokumentu. Prema deklaraciji, zemlje ne bi trebalo da se bave vojno-biološkim aktivnostima koji ugrožavaju bezbjednost drugih zemalja. Sve zemlje imaju pravo na sigurnost, ističe se u dokumentu. Hegemonija u svijetu je neprihvatljiva i mora biti zabranjena, navodi se u zajedničkoj deklaraciji. Osim pomenutog, Rusija i Kina potpisale su u srijedu 20 dokumenata koji obuhvataju ekonomiju, energetiku, transport i međunarodnu saradnju. Moskva i Peking izgradili su stabilan sistem bilateralne trgovine zaštićen od vanjskih pritisaka i volatilnosti na globalnim tržištima, rekao je Putin na konferenciji za novinare nakon sastanka sa Xijem. On je objasnio da obavljanje trgovine u rubljama i juanima pomaže u zaštiti ekonomske saradnje od vanjskog utjecaja i osigurava održivost u komercijalnim vezama između dvije zemlje.
2: Uzajemne podrške, družbe i podljenog dobrosusjedstva.
1: Kod nas i dalje ne stišavaju reakcije nakon posljednje sjednice Vijeća sigurnosti na kojoj se raspravljalo o Bosni i Hercegovini. Sjedinjene Države su najavile slabljenje uloge visokog predstavnika u našoj zemlji, dok istovremeno nisu uklonjeni instrumenti blokada i slabljenje institucija Bosne i Hercegovine, koje predstavnici Saveza nezavisnih socijaldemokrata, predvođenih osuđenikom Miloradom Dodikom, koriste predugo. Sjedinjene Države su najavile da će više odgovornosti tražiti od domaćih lidera, ali nisu kazale da li će onemogućiti djelovanje neprijatelja Bosne i Hercegovine koji pokušavaju uništiti uz prečutno odobravanje onoga što se kod nas zove međunarodnom zajednicom.
0: Vrhovni vjerski vođa Irana Mojtaba Hamneji izdao je naredbu prema kojoj se iranski urani gotovo dovoljan za proizvodnju nuklearnog oružja ne smije slati u inostranstvo. Tako je Teheran potvrdio predviđanja analitičara koji su ranije kazali da će Hamneji mlađi imati mnogo tvrđe stavove u odbrani iranskih interesa. Podsjećamo, riječ je o jednom od glavnih zahtjeva SAD-a u mirovnim pregovorima. Analitičari kažu da bi ovakav razvoj situacije mogao zaustaviti pregovore o okončanju rata. Podsjećamo, izraelski zvaničnici rekli su ranije Reutersu da je Trump uvjerio Izrael kako će iranski urani biti izmješten iz Irana, te da svaki mirovni sporazum mora sadržavati odredbu o tome. E pa eto, Iranci su kazali, ne damo naš obogaćeni urani. O pomenutoj temi, ali i susretu ruskog i kineskog predsjednika govorimo u prvom dijelu emisije. Sa nama je vanjsko-politički analitičar Zoran Blagojević. Gospodine Blagojeviću, dobro večer, dobrodošli.
3: Dobro večer vama i vašim gledalcima.
0: Evo dakle, Iranci nastavljaju otpor Sjedinjenim Državama i Izraelu.

0: Izraelu istovremeno optužuju, dakle, gotovo svaka dva Trumpa dana optužuju Trumpa da priprema novi napad na njihovu zemlju. I evo, kao da između redova kažu, prijetnje su uzaludne, ništa nećeš dobiti. Ministar vanjskih poslova, šef diplomatije, kaže da diplomatija radi koordinirano, potpuno zajedno sa predstavnicima drugih dakle, resora, sa predstavnicima Iranske revolucionarne garde i da su spremni za sve opcije. Ono što je također interesantno ove sedmice bilo je da su procjene američkih obaveštajaca da Iran nevjerovatno brzo obnavlja i pravi nove kapacitete za proizvodnju različitih oružja.
1: Da. Pa, par ovih teza koje ste iznijeli, ja se potpuno slažem s njima. Prije svega, ništa se nije promijenilo u zadnja tri mjeseca. Administracija Bijele kuće na čelu sa predsjednikom Trumpom i dalje nastavlja da svakodnevno nas bombarduje različitim saopštenjima, gdje dobijemo u jednom danu saopštenje da su pregovori jako blizu, a onda u toku popodneva dobijemo ozbiljnu prijetnju za nastavak borbenih aktivnosti. Tako da, znači, politika predsjednika Trumpa nastavlja biti onaka kako jeste, nepredvidiva, promjenjiva, čak i u toku je 24 sata. Ono što je mene zaintrigiralo jeste zadnja izjava potpredsjednika Sjedinjenih Američkih Država, J.D. Vance, koji je jutros izjavio, zapravo tokom noći u Sjedinjenim Američkim Državama, predveče, izjavio je da oba pregovaračka tima su jako se približili zadatim ciljevima. Nije išao u suštinu, nije, ali ta izjava, poznavajući J.D. Vance, da on nije jedan od onih političara koji će naprasno radi kompenzacije i dati takvu vrstu izjave, vjerujem da je se do nekih dogovora došlo. U mnogome će biti promijenjeno to da izjavom, odnosno fetvom koju je dao Ayatollah Mojtaba Hameini, gdje je rekao ne smije obogaćeni Iran izaći iz Irana, i gdje je rekao da oni stoje i dalje na svim inspekcijama od UN-a da kontrolišu taj Iran, ali da se oni ne smije izvesti iz zemlje, što je bio jedan od glavnih zahtjeva kako izraelske, tako i američke strane. Tako da je to sad, vidite, pregovarački tim ne smije to pregaziti. To je, na primjer, dosta je jednostavnije pratiti i predvidjeti ponašanje iranske strane nego strane Izraela i Sjedinjenih Američkih Država. Jer ovamo je sistem u kojem vi tačno znate korake kako slijede. Iza Ayatollahove riječi nema promjene. Tako da, šta će se tu još desiti, šta iza kulisa, da li su napravljeni dogovori, pod kojim uslovom će ostati Iran unutar Irana, to još ne znamo. Ova vaša teza koja je došla baš iz centara obavještenih službi Sjedinjenih Američkih Država, da je Iran popravio svoje industrijalne kapacitete vezane za proizvodnju raketa i dronova, to je tačno, ali moramo biti potpuno iskreni da to Iran ne bi nikada mogao raditi sam. Da, bez pomoći Kine i Rusije ne bi ovako brzo mogao da vrati. Čak predviđaju da bi svi i potrošeni kapaciteti, raketni kapaciteti, mogli da se nadomjeste u roku od 6 mjeseci, što je zaista frapantno, jer ako samo dođemo do druge procjene koja kaže da oni raketni sistemi koji su potrošeni u ratu u Iranu od strane vojske Sjedinjenih Američkih Država, da bi se obnovili, industrija Sjedinjenih Američkih Država treba negdje oko 4 godine. Tako da tu vidite taj paritet i onda vidite koliko su bile neistinite one tvrdnje pojedinih američkih političara da Iran više nema nikakvih kapaciteta i da su oni svoje rakete davno potrošili, da je to sad samo Znači, koriste ono nešto u krajevima nekih skladišta.
0: Evo, Trump je početkom sedmice izjavio da je malo falilo, to sam vam prikazao, da je malo falilo da ponovo napadne Iran, ali evo, kao zamolili su ga

0: jeli, predstavnici pojedinih zemalja na Bliskom istoku da to ne čini, da da još malo šanse pregovorima, pregovaračima, da da šanse miru i tako dalje. Međutim, postoje i druge teze koje kažu da on praktički se mnogo plaši napasti ponovo Iran zbog gubitaka u američkoj vojsci.
1: Pa prije svega, da, tu je, vidite, mi u jednom momentu pričamo o State Departmentu, to je politički dio vodstva Sjedinjenih Američkih Država. Vi imate Pentagon, gdje imate, još uvijek imate jako ozbiljnih generala, profesionalni, koji znaju svoj posao i koji se ne libe reći ono što misli. I tako da je u izradi različitih scenarija koji bi bili kao druga, odnosno, tačnije, treća etapa napada na Iran, koliko je meni poznato, nijedan od tih scenarija nije bio pozitivan za vojsku Sjedinjenih Američkih Država. Pogotovo oni scenariji koji su govorili o uključivanju kopnenih snaga u pokušaju okupacije Islamske Republike Irak. Tako da, Iran. Tako da, sve to nas dovodi do toga da je ta teza tačna, da ni Sjedinjene Američke Države više ne smiju gubiti kapacitete, jer nije njima, ako kažemo da im je Iran opasnost, nije to jedina opasnost za Sjedinjene Američke Države. Oni dalje imaju konfrontacije sa Rusijom, oni dalje imaju probleme sa Sjevernom Korejom i dalje imaju ozbiljne probleme, koliko god se ljubili Xi i Trump na zadnjem ovom samitu, nije to baš ta ljubav koja se prikazuje na malim ekranima. Tako da oni ogroman kapacitet tih projektila moraju zadržati na pomenutim lokacijama, a previše su potrošili u ratu u Iranu, a nemaju namjenska industrija Sjedinjenih Američkih Država nema taj kapacitet da obnovi, kao što smo vidjeli da to Iran ima.
0: Da, uz podršku Kine, naravno. Reuters je objavio dakle jedno istraživanje. Oni kažu da ono što na terenu, kada je pitanju Hormuški Moreus, da je vidljivo da je Iran potpuno dakle ovladao onom pričom koju su i zamislili vezano za prolazak brodova, kontrole, naplate i tako dalje i tako dalje, i da to sada funkcionira, jeli? Ne možemo kazati kao da nije ni bilo sukoba, jer još uvijek postoje dakle američki brodovi u regiji, doduše jesu se pomakli dosta od Hormuškog Moreuza. Je li zapravo to nova stvarnost i budućnost načina funkcionisanja saobraćaja, prolaska brodova kroz Hormuz, a koju države i mnoge kompanije, za što mogu zahvaliti ovom potezu Donalda Trumpa, koji je za samo dva mjeseca napravio novu stvarnost, da ljudi moraju plaćati prolazak kroz Moreuz.
1: Koji je do sada bio besplatan.
0: Koji je bio besplatan prije dva mjeseca.
1: Pa samo to što vi, ako se sjetite da je u zadnjih mjesec dana, kada su pitali predstavnike State Departmenta šta je cilj napada na Iran, je veliki broj njih je govorio to je deblokada Hormuškog Moreuza. Onda su neki novinari pitali, pa stanite, Hormuški Moreuz nije bio blokiran do početka vojnih aktivnosti. Tako da, sjećate se kad smo na početku govorili o ovim borbenim aktivnostima koje provode vojska Izraela i Sjedinjenih Američkih Država, i ja ono što sam naglašavao kao ozbiljni problem jeste da nemaju jasan cilj. Nijednom nismo mi čuli jasan cilj. Šta je? Jednom je rečeno da je to svrgavanje režima. Onda kad su vidjeli da je to nemoguće, onda je taj cilj odjednom se ugasio. Drugi je bio uništavanje kapaciteta. Kad smo vidjeli da Iran odgovara ozbiljnom silinom, onda smo shvatili da onda se i ta priča i taj cilj se ugasio. Tako da vi ne možete ući u rat bez jasnog cilja. Ako vi mijenjate svaki 10-15 dana cilj, znači da razlog radi čega ste ušli u rat nije taj koji vi iznosite u javnost, nego je sasvim nešto skriveno.
0: Da. Emirati su saopćili da će već iduće godine otvoriti za upotrebu naftovod koji, dakle, hoće kazati da neće biti ovisni o ovom Hormuškom Moreuzu i Irancima i tako dalje. A zanimljivo je i sljedeće da su Ujedinjeni Arapski Emirati ostali jedina meta od svih ovih zemalja koje

0: Iran raketirao na početku sukoba, odnosno raketirao američke interese na njihovim teritorijama. Oni više ne prijete nijednoj zemlji, ali su Ujedinjeni Arapski Emirati ostali kao jedina zemlja koju oni svakodnevno kažu, pazite što radite.
1: Pa, ima taj problem svoju istoriju. Mi htjeli, ne, mi moramo priznati da je Islamska Republika Iran vjerska država. Dominantna. I njih godinama ljute sva ta dešavanja, ta liberalizacija svega što smo mi mogli vidjeti u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Čak što više oni ih smatraju izrodima od strane muslimanskog naroda. Tako da tu je taj problem. Drugi problem da je Emirati su bili najglasniji unutar tih, da kažem, te privremene koalicije koja je bila te golfske zemlje plus Izrael plus Sjedinjene Američke Države, na tim tajnim sastancima Emirati su bili najglasniji da se nastave borbene aktivnosti i rušenje kapaciteta u Iranu. I sljedeće, Emirati su nakon, tri dana nakon proglašenja zaustavljanje borbenih dejstava od strane Sjedinjenih Američkih Država, izveli raketni napad na Teheran i spalili 27 raketa koje su odbrambeni sistemi u Iranu neutralisali, tako da nije bilo žrtava, ali su, znači, nakon dogovorenog primira, oni bili ti koji su ispalili te rakete. Iranci ovakvi kakvi jesu, to je jako ponosan narod, to im nikada neće zaboraviti, tako da ja nisam uopšte iznenađen za tu reakciju Irana. I druga stvar, ovo koju ste naveli, taj novi naftovod, nije on taj kapacitet.
0: Da.
1: I to nije novi. On se pravi zadnjih 12 godina.
0: Kažu da će ga završiti iduće godine.
1: Oni ga po planu hoće završiti, ali to nije taj kapacitet. Jer on, naravno, nikada nije napravljen u velikom kapacitetu iz razloga što je on pravljen da bude backup varijanta.
0: Da.
1: Jer i sa druge strane, odakle bi, gdje bi izlazio taj naftovod, oni Emirati imaju problem sa Hutima.
0: Da.
1: Jer Huti im neće baš tek tako dozvoliti da oni šetaju svojim brodovima pored njihovog mora.
0: Jasno. Zanimljive poruke upućene su i na relaciji Sjedinjene Države i NATO saveznici, prije svega u Europi. Poznata je priča o najavi povlačenja 4000 vojnika iz Njemačke i evo to se vuče već određeni vremenski period, tako Donald Trump pokušava uplašiti svoje evropske kolege. Oni su, čini mi se, već pomalo i navikli na to, međutim, nova informacija stiže da će 5000 vojnika biti angažirano u Poljskoj, dodatnih 5000 vojnika. E sada, Marco Rubio ide danas u Švedsku kako bi se sastao sa NATO partnerima. Pojedini analitičari kažu da im ide kazati, ne brinite se, moj predsjednik priča svašta, ali nije to sve baš tako kao što on priča. Čak mi je i pojava samo Marka Rubija kada pokušava imitirati svog šefa, svog predsjednika, onako mi izgleda neuvjerljivo i kao da se ne snalazi u toj ulozi baš najbolje.
1: Pa Marco Rubio se ne snalazi u tome najbolje. Za one koji malo duže prate ove sve procese, mi znamo da je Marco Rubio bio protiv kandidat Donaldu Trumpu na prvim izborima kada su bili izbori za kandidata ispred republikanske stranke i da je bio jako oštar prema Donaldu Trumpu i nazivao ga je svakakvim imenima. Vi to možete potražiti na YouTube-u i ima jako interesantnih stvari kako on odgovara Trumpu i kako ga naziva. Tako da, ja nisam siguran da Rubio poštuje svog predsjednika. On je više tu u profesionalci, radi posao šefa administracije Bijele kuće. Ali da ovo što ste vi primijetili, da kad ga treba braniti, ne radi to tako da nam da dojam neke uvjerljivosti, nego je to baš se vidi kao da ga je neko natjerao, a on nije siguran u ono što govori. Ali da se vratim ove odnose u NATO savezu, ja mislim da su odnosi u NATO savezu dobro pogoršani.

0: mislim da ova kriza koju NATO savez ima će i dalje rasti. U slučaju da predsjednik Trump postane predsjednik i poslije midterm ovih
1: izbora,
0: mislim da će se to zaoštiti i bojim se da je ovo početak kraja NATO kakvog

0: Saveznu republiku Njemačku, da danas se kaže izvućemo 4000 vojnika, sutra se kaže nećemo izvući. Vi moramo znati da nije Amerikancima tek tako izvući snage, pogotovo iz Njemačke. Ovo što će poslati u Poljsku, to je privremeno, to je temporalno, to je pitanje koliko će oni biti tu, da li će to biti 3 mjeseca, 6 mjeseci ili kraće. Ali iz Njemačke oni ne mogu povući, jer to su baze koje su pravljene od 45. pa do ovde. Onda imamo najveću vojnu bolnicu, američku vojnu bolnicu u Ramštatu, najveću vojnu bolnicu na svijetu. Znači, Amerikanci, vojska Sjedinjenih Američkih Država nema veće bolnice. To je samo vojna bolnica koja se brine o zdravstvenoj skrbi američkih vojnika. Često se dešava, na primjer, da vojnici koji na obukama nastradaju u Sjedinjenim Američkim Državama, da ih prebacuju u Njemačku.
1: Ili sa Bliskog Istoka u Njemačku istoka.
0: A sa Bliskog Istoka 100%.
1: Da, da. Da imamo još mnogo vremena za razgovor, imam još dva pitanja o dvije teme. Dakle, zanimljiv susret dogodio se u Kini. Kod Xi Jinpinga bio je Vladimir Putin, predsjednik Rusije. Oni su potpisali deklaraciju o uspostavljanju multipolarnog svijeta. Kažu da je na taj način službeno okončana američka hegemonija, barem što se tiče Sija i Vladimira. Odnosno, taj unipolarni svijet u kojem su Sjedinjene Države određivale, provodile navodna međunarodna pravila, kao na primjer nekažnjivost Izraela, tako se kaže u saopćenju nakon tog susreta. Kaže da će se multipolarni svijet bazirati na međunarodnim zakonima koji će važiti za sve. E, kako ste vi sada shvatili ovu deklaraciju i hoće li, na primjer, onda Putin odgovoriti na optužbe za ratne zločine u Ukrajini možda?
0: Puno je tu još detalja koji su magloviti. Znate, čisto sumnjam da će Putin odgovarati za ovo. Tu će biti neki vremenski period u kojem će se reći, evo, danas ovo važi.
1: Ali traže, recimo, za Izrael isto što... Takva je poruka poslana.
0: Jeste, da, traže. S tim da ova potpisana deklaracija, ona nije nešto što je nastalo juče. Samim osnivanjem BRICS-a kao pakta država, znači u koje su ušle Brazil, Rusija, Kina i Indija, je pokazalo, znači da onima koji su malo dublje to pratili, pokazalo je da je vrijeme snage Sjedinjenih Američkih Država kao jedine sile na svijetu, jedinog svjetskog policajca, završeno. Ovo je sad, znači, jedan logičan slijed, i sad iće se tu i dalje od promjene valuta. Mi sad, evo, svjedočimo da ni jedan kap nafte se ne proda više na ovom dijelu Bliskog Istoka, se ne prodaje petrodolarom, nego se prodaje ovim juanima, kineskom
1: valutom.
0: Tako da, znači, poremećaji se nastavljaju i oni će se nastaviti do onog kada i Sjedinjene Države će same priznati da više nisu, povuće sve te zabrane i blokade koje su radile. Jer ono što se sada dešava je i što malo mediji prate, po meni malo prate, jeste te blokade koje rade Sjedinjene Američke Države, gdje su stavili 9 sudija Haškog tribunala, blokirane su im sredstva, onda najpoznatije je blokiranje sredstava i zabrana ulaska Franceski Albaneze, koja je izvjestiteljica Ujedinjenih nacija, znači izvjestiteljica o ljudskim pravima u Izraelu. Tako da, znači, to stvari koje stvarno su pregazile sve neke norme do sada poznane.
1: Ali Haški tribunal, evo, ne odustaje. Neki dan je izdata optužnica za Ben-Gvirom.
0: Jeste.
1: To je zanimljivo.
0: Nije to zanimljivo, vidite...
1: Neće se povući uprkos prijetnjama Sjedinjenih Država.
0: Neće se povući. Očigledno da ljudi u Haškom tribunalu znaju da njihovo odstupanje zapravo je kraj ere bilo kakvog internacionalnog prava. I tu bi se onda, to bi izrodilo nešto što niko od nas na našoj planeti ne želi. Oni su taj zadnji stup odbrane i ja mislim da su oni toga jako svjesni i zato insistiraju i rade kao da nemaju nikakve sankcije

0: uvode nove predmete, optužuju, daju optužnice za nove osobe, tako da po meni je to sasvim pozitivan korak.
1: I ja sam sada analizirao, dakle, pričamo o ovom sukobu, jeli, na Bliskom istoku i pričamo o ulozi Kine, ulozi Rusije i tako dalje. Analizirao sam sve koje je bio kod kineskog predsjednika Xi Jinpinga u posljednja dva mjeseca. Bio je, dakle, predstavnik Njemačke, predstavnik Kanade, pa je bio Donald Trump, pa je bio Vladimir Putin. Sutra u Kinu dolazi predstavnik Pakistana, premijer i tako dalje. Vjerovatno će za par dana se najaviti neki novi predsjednik, neke nove...
0: Zaboravili ste Sančeza, predsjednika Španije. Predsjednik
1: Španije, tako je, tako je, premijer Španije. Zanimljiv je ovaj poredak kako svi sada odlaze kod Xi Jinpinga da vide, da mu opipaju puls i da možda vidi u kojem će pravcu krenuti.
0: Mene ovo jako posjeća na to kad se izabere novi papa, pa dolaze predsjednici da poljube onaj prsten, tako mi se sve ovo čini, mogu povući paralelu. Da, mislim, mi sad ako postavimo bilo kakvu analizu gdje ćemo analizirati snagu svih država na ovoj planeti, vidi se da je Kina sada prednjači u svemu. Tako da, sve je ovo logično i zapravo ovaj sukob Sjedinjenih Američkih Država i Izraela sa Iranom je samo ubrzao to da svijet vidi da je Kina sada broj jedan država, ekonomski, vojno.
1: Trump je pomogao kolegi Jinpingu.
0: Jako.
1: Da.
0: Jako.
1: Zadnje pitanje, nemamo više vremena, već nekoliko puta iz režima upozoravaju. Kratko, molim vas, šta hoće Sjedinjene Države, odnosno administracija Donalda Trumpa, napraviti na Kubi?
0: Ono što oni hoće da skinu ovaj režim i on će u tome uspjeti jer je on, da budemo sad potpuno iskreni, odlaskom Fidela Castra taj režim je dobro poljuljan i on lagano umire, ta metastaza nije još doživjela svoj vrhunac i taj režim je pred smrti, on bi onako da kažemo preminuo, ali oni žele da ubrzaju taj proces i da skinu komunističku partiju Kube sa da vode državu i da preuzmu.
1: Zašto im je Kuba interesantna toliko?
0: Kuba je interesantna iz više razloga. Prvi razlog koji malo ko primijeti i malo ko govori o njemu, vi u Sjedinjenim Američkim Državama imate ogromnu dijasporu iz Kube. Čak u ovom momentu se pominju brojke da na Kubi živi dva puta manje Kubanaca nego što živi u Sjedinjenim Američkim Državama. Pa sam sekretar State Departmenta, gospodin Marco Rubio, on je Kubanac. Njegovi su roditelji, otac i majka, rođeni u Kubi.
1: Jasno. Gospodine Blagoviću, hvala vam za još jednu analizu. Vidimo se za 7 dana.
0: Hvala i vama, vidimo se.
1: Ostanite dalje s nama, poštovani gledalci. Govorit ćemo o još jednoj važnoj temi, odnosu svijeta prema Bosni i Hercegovini i novim vjetrovima koji pušu prije svega iz Sjedinjenih Američkih Država. Ambasador Bosne i Hercegovine u Sjedinjenim Američkim Državama Sven Alkalea izjavio je da će Sjedinjene Države u narednom periodu imati aktivniju ulogu kada je riječ o radu Ureda visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini i samom procesu izbora novog visokog predstavnika. Alkalea je mogući ulazak međunarodne zajednice u novu fazu odnosa prema Bosni i Hercegovini i najave da bi budući visoki predstavnik mogao imati ograničenije korištenje bonskih ovlasti, komentirao kao proces koji još nije definisan. Podsjetio je da bonske ovlasti ni u prethodnim mandatima visokih predstavnika nisu korištene u velikom obimu. Vidjeli smo i od Valentina Inska pa do Kristijana Šmita da bonske ovlasti nisu korištene u velikim količinama, tako da će se vjerovatno nastaviti u tom pravcu dok se jasnije ne definira okvir i odgovornosti budućeg visokog predstavnika, kazao je Alkalea. Podsjećamo, na sjednici Vijeća sigurnosti predstavnica Sjedinjenih Američkih Država, Temi Brusi je kazala da će naredni visoki predstavnik imati ulogu da prebaci odgovornost za vođenje i održavanje institucija na lokalne lidere. Jednog dana više neće biti potrebe za ulogom visokog predstavnika. Da bi se to ostvarilo, naredni visoki predstavnik mora uživati povjerenje svih zajednica u Bosni i Hercegovini i mora biti posvećen suverenoj Bosni i Hercegovini u kojoj lokalni lideri donose odluke i pragmatična rješenja koja im neće diktirati međunarodnih

0: Narodni glasovi već će im u tome pomoći, kazala je Bruce. E sada dobar dio javnosti se pita na koje lidere je mislila američka predstavnica, jer mnogi rade godinama protiv interesa države Bosne i Hercegovine, njenih entiteta, građana i naroda. Kako napraviti pomake naprijed kada je Dejtonski mirovni sporazum omogućio neprijateljima Bosne i Hercegovine sve instrumente blokade, paralize i uništavanja institucija bez značajnijih posljedica za takva djela? Kako međunarodna zajednica predvođena Sjedinjenim državama zamišlja budućnost Bosne i Hercegovine, ako nije dovoljno učinila da ukloni prepreke za napredak, a koje su kreirane Dejtonskim mirovnim sporazumom, upravo u režiji Sjedinjenih država i drugih zemalja čiji predstavnici danas sjede u Vijeću za implementaciju mira. Ovo su neke od tema o kojim ćemo govoriti u nastavku. Naš naredni gost je profesor dr. Sead Turčalo, dekan Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu. Profesore, dobro večer.
1: Dobro večer.
0: Prvo pitanje je, žele li Sjedinjene države u narednom periodu pomoći snaženje države Bosne i Hercegovine ili snaženje njenih entiteta, odnosno onog što zagovara Milorad Dodik i njemu slični političari u našoj zemlji? Kako zapravo nova administracija vidi mogućnost napretka i liderstva kada značajan dio političkog establishmenta otvoreno zagovara raspad države i to po mogućnosti mirnim putem?
1: Nova američka administracija je takva da u suštini ne radi ništa sistematično, osim, mogli bi reći, da sistematično urušava nekako američki politički sistem, odnosno njenu poziciju onako kako smo je mi percipirali u svijetu. Tako da o nekoj sistematičnoj pomaći ili čak nekoj sistematičnoj demontaži međunarodnog prisustva u Bosni i Hercegovini je teško govoriti. Ono što ide na ruku takvom jednom pristupu jeste i odsustvo bilo kakve ovog proaktivnog djelovanja Evropske unije, koja u suštini kada saslušamo sve ono što ste rekli u najavi u pogledu tih zahtjeva ili onoga što smo čuli od predstavnice Sjedinjenih Američkih Država u Vijeću sigurnosti oko toga da domaći lideri preuzimaju odgovornost, grade i državu i tako dalje. Sve to okvir zapravo koji postavlja i sama EU i sama evropska integracija, i tu bi se očekivalo, dakle, veći angažman Evropske unije. Ta priča o preuzimanju odgovornosti od strane domaćih lidera je nešto što je lijepo čuti, ali nešto što, kako ste vi već to pojasnili, tri decenije svjedočimo odsustvo toga, odnosno svjedočimo aktivnosti koje uglavnom kad se radi pa od dvije trećine političkih aktera u Bosni i Hercegovini ide u pravcu toga da se afirmira jedna kontinuirana i snažna prisutnost i međunarodne zajednice ureda visokog predstavnika. Upravo oni koji su na kraju krajeva i radili u posljednje vrijeme i lobirali u smislu odlaska trenutnog visokog predstavnika kao osobi, u najvećoj mjeri su svi proteklih decenija radili na tome da taj ured ne bude zatvoren. Znamo da je Christian Schwarz-Schilling došao tu sa jednom misijom da se ured zatvori. Međutim, upravo aktivnosti rukovodstva tadašnjeg entiteta Republike Srpske, koji danas tu su radile protiv toga i protiv tog zatvaranja, i mislim da teško, uprkos čak i pritisku Sjedinjenih Američkih Država kojim svjedočimo, pa čak i jednoj argumentaciji koju je iznijela američka predstavnica u Vijeću sigurnosti o jednom vrlo ružičastom viđenju implementacije Dejtonskog mirovnog sporazuma, što govori o tome da se suštinski i dalje radi na tome i pokušava lobirati da je Dejtonski mirovni sporazum implementiran, što bi onda u konačnici bilo ispunjavanje jednog od ona dva uvjeta. Dakle, imamo pet ciljeva i dva uvjeta. Jedan uvjet je ispunjen, sporazum stabilizacije i pridruživanja, ali ovaj drugi o punoj implementaciji Dejtonskog mirovnog sporazuma i stabilizacije nije, što bi moglo onda biti interpretirano kao

0: u svakodnevnici, čak ne samo strateški, nego u svakodnevnim stvarima na dešavanju Bosni i Hercegovini, ne vidim zapravo neku posebnu alternativu tamo.
1: Ali gospodin Schmidt, evo u intervju koji je dao kolegama u Njemačkoj je kazao da evropski lideri, svaka od zemalja pona osob koja se nešto pita o Bosni i Hercegovini, ali i tamo kada sjedu u Briselu, moraju znati jednu stvar. Oni često kažu, pa dobro, oni se dole ne mogu dogovoriti misleći na vlasti u Bosni i Hercegovini. On kaže, nije tačno da svi ne žele naprijed, da se ne mogu dogovoriti, nego dio političkog establishmenta blokira taj napredak, misleći vrlo često, vjerovatno na Milorada Dodika i njemu slične.
0: Da, to je vrlo očigledno. Mislim da je možda i čak i Evropska unija počela učiti tu lekciju upravo zbog ove nove američke administracije. Evo, uzmemo samo pitanje Grenlanda koje je podiglo toliku prašinu, gdje smo imali upravo tu neku vrstu situacije koja je dosta ličila na tu nemogućnost, da tako kažemo, dogovora. Dakle, ne možete se vi dogovarati sa nekim ko ne želi da se dogovori. Da, evo, tu ovdje imamo istu takvu situaciju. Dakle, ne možete vi postići dogovor, ne znam, sa...
1: Sada su to shvatili u praksi SNS, zapravo, na svom primjeru.
0: Ako oni zapravo apsolutno ne želi bilo kakvu vrstu dogovora, odnosno podrazumijevaju da je dogovor samo ono što eventualno šteti Bosni i Hercegovini. Ja s druge strane smatram da mnoge kompromise koje smo evo svjedočili smo i protekli nekoliko godina, koji su truhli kompromisi, ne stvarni kompromis, truhli jer upravo zbog toga što umjesto da su značili korak naprijed, milimetar na kraju krajeva naprijed za državu Bosnu i Hercegovinu, vrlo često su značili suprotno, u najboljem slučaju održavanje statusa quo. Najčešće vidjeli smo i te udružene, destruktivne osovine kako djeluju kad se govori o HDZ-u i SNSD-u, uključujući evo ovo zadnje otvaranje privremenog graničnog prijelaza za potrebe koje nisu baš usklađene sa zakonima Bosne i Hercegovine, iako Ministarstvo sigurnosti ima pravo privremeno otvoriti neki granični prijelaz, ali zna se šta se na tom graničnom prijelazu može raditi, dakle promet ljudi, ali ne i roba, usluga i tako dalje.
1: Da. Evo, pomenuo sam dakle ove intervjue koje je Christian Schmidt dao njemačkim medijima, dao je dva u zadnjih nekoliko dana. U jednom je još dakle sigurnosnu situaciju u našoj zemlji opisao kao krhku. Vjerujem da je ponovo mislio na ponašanje vlasti u entitetu Republika Srpska, koji prečesto testiraju granice dozvoljenog, zakonitog i tako dalje. E sada, mislite li da Sjedinjene Države i druge zemlje koje odlučuju o provedbi Dejtonskog mirovnog sporazuma razmišljaju na sljedeći način? Ok, imamo agresivne zahtjeve i politike višegodišnje Milorada Dodika koji želi uništiti, oslabiti državu s jedne strane. Idemo sada vidjeti koliko ima onih koji žele sačuvati državu i jačati je bez obzira na cijenu. Je li moguće da Amerikanci na taj način razmišljaju?
0: Mislim da je to razmišljanje manje više prisutno u tokom svih ovih godina. Od onog trenutka kada je OHR prestao, da tako kažemo, sa svojim tvrdim intervencionizmom i slično, da je postojala ta jedna vrsta logike da postoji dovoljno aktera unutar Bosne i Hercegovine koji mogu očuvati barem status quo zbog toga što su naprosto nemaju nikakvu alternativnu državu, alternativnu domovinu i opredijeljene su prema Bosni i Hercegovini i sa tom kalkulacijom isto tako ide i rukovodstvo Republike Srpske, naprosto koliko god mi govorili o sigurnosnoj situaciji i tako dalje, vrlo su ti akteri svjesni da u ekonomskom smislu, u demografskom, u svakom drugom suštinski bilo kakav pokušaj avanturizma ne može završiti onako kako to se priželjkuje. Tako da su ove kalkulacije rađene

0: u okviru toga da se nastoji ono što vrlo često rukovodstvo entiteta Republika Srpska govori postigne, a to je zapravo jedna vrsta samostalnosti entiteta unutar Bosne i Hercegovine, odnosno da entitet kao takav se ponaša apsolutno i pribavi sebi ovlasti koji su državni, a da pri tome sva ta unutrašnja, da tako kažemo, samostalnost bude finansirana od strane države. I naprosto to je u suštini nešto što ja vidim kao neku vrstu konačnog cilja.
1: Zašto je pitanje južne interkonekcije važno Amerikancima kod nas? Jasno je da ta stvar nevjerovatno brzo ide prohodne, dakle sve nema nikakvih, gotovo da nema nikakvih prigovora domaćih političara iz bilo koje političke partije, iz bilo kojeg entiteta dijela Bosne i Hercegovine. Pa čujemo posljednjih dana komentare tipa da su i druge stvari mnogo važnije za građane Bosne i Hercegovine, tako brze i prohodne, barem u pola. Bili bismo dijelom NATO saveza, bili bismo dijelom Evropske unije, a pominjanje separatizma, nestabilnosti, korupcije i sličnih devijacija bilo bi zanemarivo.
0: Kad se radi o južnoj interkonekciji, trebamo napraviti jednu vrstu, ajde, tako kažemo, vododijelnici u smislu iskazivanja interesa američke administracije. Imali smo taj interes izražen i kod prijetorne administracije, vrlo snažan i vrlo snažan pritisak da se južna interkonekcija razlog je bio, koliko god to zvučalo, čak neobično, jer Bosna i Hercegovina je vrlo mali potrošač prirodnog gasa, manje od 3% prirodni gas učestvuje u našem energetskom miksu. Razlog je bio naprosto želja da se u svakom dijelu, da tako kažemo, Evrope napravi neka vrsta diversifikacije, odnosno izgura Ruska federacija iz tog, dakle, polja energetske sigurnosti bilo koje države regije. Međutim, to je išlo i vidjeli smo i sporo zbog opstrukcija domaćih aktera, prevashodno Hrvatske demokratske zajednice, ali zbog činjenice da prijedorna administracija nije imala, da tako kažemo, strateškog partnera niti unutar nekih američkih kompanija koje bi eventualno došle tu, pa je zbog toga insistirala da to bude zapravo upravo državni projekat Bosne i Hercegovine. Nova administracija naprosto ne funkcioniše institucionalno, i to smo vidjeli, ne funkcioniše institucionalno niti u samim Sjedinjenim američkim državama, pogotovo ne u vanjsko-političkom djelovanju. Uglavnom se radi o zapravo jednoj vrsti, da tako kažemo, nepotističkog, klijentalističkog djelovanja u svim tim sferama, i upravo tu se otvorilo to polje da se pojavila neka kompanija koja je tek osnovana bez bilo kakvog iskustva, ali koja je u suštini vidjela mogućnost prvu, naravno, uzmate koncesiju, ne samo, dakle, na energetski projekat, nego želite da unutar tog okvira uvrstite ono što je isplativo, koncesiju nad aerodromima. Možete se povući praktično u svakom trenutku, budući da ste isto tako dio zakonskog rješenja, sve ono što, gdje osjetite da bi država na neki način obstruira taj projekat, možete poslije naplatiti. Dakle, ne radi se ovdje u ovom sad konkretnom slučaju, kad se radi o drugoj, o ovoj administraciji, puno manje bitan je strateški interes nego što je zapravo interes privatnih lica involvirani u to. I naprosto to smo vidjeli, ali je pritisak i toliko prisutan da smo vidjeli da niti domaći akteri, a niti EU nisu bili spremni da na vrlo jedan argumentiran način se postavi prema tom projektu, u smislu činjenice da ovo kako je sada planirano, taj projekat apsolutno prvo nije u skladu sa evropskom standardima Evropske energetske zajednice, i da ćemo mi u procesu evropske integracije imati suštini problem pregovaranja upravo kad se radi o energetskoj sigurnosti, energetskom sektoru, upravo zbog ovog projekta. Projekt se i tekako mogao, dakle, svesti u taj okvir koji zahtijevaju

0: zahtjeva Evropska energetska zajednica da mi održimo partnerstvo sa sadašnjom administracijom, jer partnerstvo sa svim akterima jeste važno da napravimo dugoročno neku vrstu diversifikacije kad se radi o ruskom plinu, s tim da treba naravno računati da bi LNG i sve to bilo puno ili bit će kad dođe u tom trenutku puno skuplje, ali možda će otvoriti drugi proces, a taj drugi proces koji bi mogao se otvoriti jeste razvoj gasne infrastrukture u Bosni i Hercegovini, jer praktično kad pogledamo gasnu infrastrukturu, kad se radi o urbanim područjima, prisutna u Sarajevu, imate aluminij, koristi gaz, glinica, dakle nemate nekih posebnih urbanih područja koja su gasificirana, i to bi bilo nešto što bi bio, da tako kažemo, pozitivan aspekt toga, ako možemo govoriti o nekim pozitivnim aspektima.
1: A možda je zapravo jedina istina u svemu da smo se i mi pridružili cijelom svijetu koji čeka, dakle, izbore na jesen u Sjedinjenim Državama, i možda slabljenje Trumpovog uticaja i biznisa, biznismena oko njega, njegovih prijatelja.
0: Ta nada koja postoji u cijelom svijetu je nešto što s jedne strane jeste prisutno, ali ne možete, dakle, politiku voditi bazirano na nadi, bazirano na okolnostima u kojima se nalazite, pokušati naravno anticipirati neke stvari kako vas te stvari ne bi udarile, tako da te kažemo, i nanijele vam štetu. Ali mislim da čak i ova administracija, kad se radi o tim transatlantskim odnosima, će isto tako kao što je Putin tu radio kad se radi o Evropi i NATO, nažalost sa svojom agresijom zapravo stvorio je neku vrstu kohezije, proširio je NATO tamo gdje se nikad nije očekivalo da će se proširiti. Ova administracija će napraviti nešto drugačije. Mislim da će u nekom dugoročnom periodu, jer se to ne može postići u kraćim periodu od nekih desetak godina, i Evropa pokazati više strateške autonomije, jer se radi ovdje o tome da Evropa više nije zapravo izgubila povjerenje u administraciju koja je trenutno, izgubila je povjerenje u politički sistem Sjedinjenih Američkih Država, jer se počinje vjerovati, ok, Trump se desio jednom, desio se drugi put, može nam se desiti neki treći Trump, i ovakvi transatlantski odnosi to ne mogu izdržati. Na kraju krajeva vidjeli smo nakon prve Trumpove administracije da druga nije mogla popraviti štetu koja je bila nanijeta, iako u prvoj administraciji nije bilo ovakvog, dakle, i ovakvo i pokušaj destruktivnog djelovanja su naprosto blokirani unutar same administracije, jer su postojali ljudi koji su razumijevali potrebu transatlantske odnose. U sadašnjoj administraciji Evropa je postavljena praktično bez obzira na javni nas općenja o tome, kad se radi o State Department, da se radi o partnerskim odnosima, postavljena je u praktičnom govoru kao neka vrsta protivnika, da ne kažem neprijatelja, i vrlo često zemljama se poručuje da trebaju da se odluče ne za EU, nego za svoju neku vrstu suvereniteta. Dakle, imamo jednu administraciju koja na svako savezništvo, svaki multilateralni okvir gleda kao na okvir koji je nepotreban, suvišan i kojeg treba eliminisati.
1: Profesore Turčalo, još jedno pitanje. Imate li utisak u vašim razmišljanjima, analizama, da domaći političari često u međunarodnim odnosima neopravdano očekuju prijateljstvo i naklonost prema Bosni i Hercegovini, a zanemaruju tu interesnu sferu koja je danas i više nego zastupljena i dominira cijelim svijetom?
0: Ja smatram da naši domaći politički akteri, kada vode vanjsku politiku, oni su apsolutno i nikada ne obraćaju drugoj strani, dakle, zemlji, organizaciji i tako dalje. Njihov svaki govor, svaki nastup je mjeren isključivo prema unutra, prema Bosni i Hercegovini, kako će to biti recipirano u Bosni i Hercegovini. Tako da, zapravo, oni na vanjskom planu vode isključivo unutrašnju politiku, što je jako loše. Zatim,

0: čak pod navodnicima bi mogli čak reći da je to vođenje politike, jer ta način kako se to radi nije anticipativno, nego je uglavnom reaktivno. Kada se desi nešto, onda se odlazi, nastupa, drži se govori i objašnjava se tim ljudima tamo nešto na nivou da oni sami imaju osjećaj, to stvarno znam iskustava i razgovora s tim ljudima s kojima su oni razgovarali, da imaju iskustva da se susreću sa političkim analitičarima, a ne onim koji bi trebali donositi odluke u ovoj državi.
1: Dakle, jasno, umjesto jasno.
0: Nudi prijedloge, nudi šta traži ili šta tačno traži i šta mogu dati za to što traži. Oni zapravo tim ljudima analiziraju situaciju i uvjeravaju.
1: Jasno, profesore Tučalo, moramo nažalost završiti naš razgovor. Mogli bismo još razgovarati, bit će naravno prilika u drugim emisijama. Hvala vam za razgovor i analizu.
0: Hvala vam na poziv, prijatno.
1: Toliko za večeras, poštovani slušaoci i gledaoci programa Radija i Televizije Tuzlanskog kantona. Čujemo se i vidimo ponovo za 7 dana.
2: Radio Televizija Tuzlanskog kantona. Program Radija.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.